0: Sky FM. Este ora 8. Radio Sky știri.
1: Procurorii DIICOT Constanța au dispus reținerea a doi inculpați cercetați pentru trafic de droguri de risc și mare risc. Potrivit reprezentanților DIICOT, unul dintre inculpați a procurat, deținut și vândut astfel de substanțe pe raza municipiului în cursul acestui an. Au fost puse în aplicare mandate de percheziție la adresele acestuia, fiind găsite și ridicate mai multe cantități de droguri și alte substanțe aflate în curs de expertizare, obiecte folosite la consumul și vânzarea acestora, precum și alte mijloace de probă. În cauza a fost sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța cu propunerea de arestare preventivă a inculpaților pentru 30 de zile. Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța a desfășurat săptămâna aceasta mai multe acțiuni de control pentru verificarea respectării prevederilor legale la 131 de operatori economici din județ. Comisarul șef adjunct Horia Constantinescu a precizat că au fost aplicate amenzi contravenționale în valoare totală de peste 360.000 de lei. Totodată, comisarii au dispus oprirea definitivă de la comercializare sau utilizarea unor produse neconforme în valoare de peste 30.000 de lei și oprirea temporară a prestării serviciilor pentru 7 operatori economici. Printre deficiențele constatate se numără lipsa autorizațiilor de funcționare, construire sau amplasare, igienă precară, depozitarea necorespunzătoare a produselor alimentare sau materii prime și preparate fără elemente de identificare și caracterizare. Aeronave ale forțelor aeriene române, italiene, ale Regatului Unit al Marii Britanii și ale Statelor Unite, tehnică aliată dislocată în baza 57 aeriană Mihail Cogălnicianu, execută până marți zboruri de antrenament la înălțimi mici și în regim supersonic pe întreg teritoriul țării. Acestea se desfășoară cu luarea tuturor măsurilor de siguranță aeriană și reducerea impactului fonic asupra populației. Exercițiile au scopul de a contribui la îmbunătățirea capacității de reacție a personalului aeronautic în orice situație.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii active, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
0: Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro. Sky. Sky FM. Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Te gândești cum poluarea îți afectează viața de zi cu zi?
2: Să păstrezi orașul, casa, locul de joacă al copiilor curate nu este ushor. Dar noi, cei de la Polarisem Holding, te ajutăm.
1: Colectează separat deșeurile. Dacă îți dorești un mediu curat,
2: vei alege colectarea separată. Și pentru că îți pasă de viitorul copiilor tăi, vei alege Polarisem Holding.
1: Împreună pentru un oraș curat.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 21 iunie, ai mici de porc Periș 700 de grame la 12,99 lei, cartofi noi românești la 1,95 lei kilogramul și zahăr mărgăritar 1 kilogram la 3,19 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
2: Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach! Servicii de montaj cu echipe verificate, gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
3: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer, punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
2: Nu dublim să de nimic, nu dublim să de nimic. La nevoie îți pregăti, la nevoie îți pregăti. Îmi fac stoc.
1: Până pe 23 iunie ai carne tocată de porc Carrefour la piață, 500 de grame per caserolă la 11,50 lei. La două caserole plătești 10,50 lei bucata și la trei caserole prețul este de 9,50 lei bucata. Carrefour.
3: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesorul universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!
4: România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii active, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
2: Nisip, pietre la rinichi. Descoperă în farmacii formula Uractiv Lito. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Uractiv Lito. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar. Conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de două ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.

0: Frau. Pino. Pino Gioia. Pino Gioia.
1: Pino Gioia, da.
0: Mai ce vrea? Că nu știu ce tot. Glory, glory, plânge după una. Glory, glory. În loc să zică bă de prost că a scăpat de Lori Lori, el plânge după ea, ci că după 40 de ani, Tangi, atenție la mine, da? După 40 de ani, femeile au nevoie de 5 vitamine. Una, vitamina C, ciocolată, vitamina A, amant, vitamina D, distracție și cea mai importantă, de fapt nu cea mai importantă, vitamina B, bani, cea mai importantă este P-ul, un prost să le plătească pe toate.
2: Bravo, șef.
0: Asta am completat-o de la mine.
2: Foarte
0: tare. Pe asta am permis-o doctorul Enescu, știi, dar asta cu P-ul prostul e de la mine, nu e de la domnul doctor Enescu.
3: Să explicăm tuturor celor care ne ascultă, fiindcă au circulat foarte multe materiale negative la adresa Telegondolei, la modul că urmează a fi desființată. Când a fost prima fază a elaborării planului urbanistic zonal, de la firma care a câștigat contractul, niște arhitecți mai tineri, în urma studiilor făcute la fața locului, li s-a părut că avem niște monumente istorice în stațiunea Mamaia, a căror fațadă trebuie conservată și trebuie ferită de anumite imixtiuni de estetică, cu alte cuvinte, inserții metalice.
0: Că avem, l-am distrus.
3: Și eu spus în felul următor, că acel casino din stațiunea Mamaia, la un moment dat, stâlpii telegondolei i-ar obtura o parte din fațadă. Și uite așa, niște absolvenți de arhitectură, proaspeți, propuneau desființarea telegondolei și înlocuirea ei cu o linie ferată sau cu un tramvai central, ceva de genul, oricum era o utopie și o prostie din punctul meu de vedere.
0: Sunetul Constanței. Da, nu știu că era o utopie sau o tâmpenie, dar bine, măcar că au lăsat telegondola în pace, pentru că oricum nu sunt în stare să facă absolut nimic, da? Adică dacă să bată câmpii și să bată, nu știu, da. Ci că știi, când ți-e lumea mai dragă, vine și te întreabă unul câte chile ai. Tangi. What?
1: Materialul ăla pe dedesubt.
0: Lasă-l, vrea, e mândilă. Lasă să ne mai spun
1: l-am auzit-o
0: mai, poate nu l-ați înțeles. Poate mai
2: ar fi culmea să mă întrebe cineva câte kilograme am sau câți ani am.
0: Da, ci că când ți-e lumea mai dragă, te întreabă unul câte kilograme. Bine, Tangi s-a mai pufulit așa, s-a mai împănat.
2: Unde m-am pufulit?
1: Păi mine o văd cu batic.
0: Nu mai a fost perioada cu Feregeau.
2: Când a trecut, sunt joc în altă ligă acum.
0: Da, tot cu Blamaua. Cu ce?
2: Nu știu
4: cu ce. Ținute de alea.
0: Ținute
2: de alea. Mi-e plac ținutele mele, bacă vin.
4: Jonzonele.
0: Laza, e nebunit, Laza.
2: Ce-i place lui la mine vreodată? Nimic.
0: Am lăsat. Bine, hai să revenim la ale noastre. Nu vorbim de dronă, nu vorbim de declarațiile domnului primar Chița, care dă nene cu stângul în dreptul de nare. Eu n-am cum să uit acum 5 ani de zile, l-am văzut la televizor, la B1, care tot, nu, la Digi24, care
1: da, tot promova, solicitau, da.
0: Și care îți spunea într-o emisiune, iar domnul Putin niciodată nu va invada Ucraina.
1: O regăsim materialul ăsta?
0: A doua zi a intrat în Ucraina domnul Putin, știi, da, le știe pe
1: toate. Analiștii militari întotdeauna de altă părere.
0: Da, e ceva.
1: Chiar fac protest astăzi în față la prefectură și asociații ale foștilor lucrători din armată, din
0: foștilor securiști. Și tot declarația domnului primar a fost genială. Niciodată Iranul nu va ataca Tel Avivul. Pentru că Tel Avivul, pentru că evreii au bombă atomică. Și la care s-a făcut o liniște acolo, au oprit, au băgat publicitate. Și, pentru că evreii n-au spus nici că o au, nici că nu au. Nici că n-au afirmat, nici n-au negat. Și au lăsat-o așa între două. Și vine primarul nostru de Constanța. Păi da, bine că se pricepe, se pricepe, nene. Dar acum e o problemă, pe unde vine cu mașina? Din vila lui, vilele lui, care două vile în eforie. Pentru că Constanța e pute și nu poate să stea în Constanța. Nu, ci să rântoci stau în Constanța. Aia șmecherii, al de huțucă, al de așa, stau în eforie. S-a închis drumul ăla, drumul hoților prin, prin port, știi? Și acum, nu știu, descoperă Constanța? Probabil că vor
1: altfel
0: să descopere Constanța. Bun, rămăsesem. Ai deschis sezonul estival?
1: Sezonul estival s-a deschis, săracul de mult.
0: Da?
1: La Rusal încoace s-a tot
0: și
1: deschis.
0: La ce folosește?
1: Păi nu folosește nimic. Ba, plouă, turiștii să vină după ce termină copiii, școlile și alte
0: Am înțeles alte că orașe. Vine doamna ministru. Doamna
1: păi o să vină undeva pe doamna. Mâine, marți, parcă da, vine doamna în vizită, mai ales pentru zona de nord, acolo băi, unde încearcă să găsească o soluție.
0: Dar cât de jegoși poate să fie oamenii ăștia, da? Adică, nene, voi mai țineți minte pe Vânturache? Era arhitectul
2: da, și da, da.
0: Băi, eu din momentul ăla nu mai mă uit la ProTV, la România Te Iubesc. Deci era România Te Iubesc pe malul lacului, Sud Ghiol aici da. La noi, și da. Arăta o țeavă care deversa apă în...
1: Aia de când eram eu elev
0: băi,
1: tot.
0: Vânturache, aia. Nu, era de la o construcție, era gardul și țeava aia. Băi, Vânturache, arhitectul șef, el a dat cu mâna lui autorizația aia, pentru că se făcea fundația. Acolo sunt niște pompe, se cheamă o denumire de astea, mm-hmm. care scot apa din fundație ca să poată să toarnă radierul. E apă din Ghiol. Apa din Ghiol se vântura, se lua din zona blocului și se arunca din nou în Ghiol, de unde venea. Deci nu era absolut nimica. Iar netremnicul ăsta de Vânturache a zis da, iar individul ăla de la România Te Iubesc, uite cum se distruge ecosistemul, uite cum se distruge România, țărișoara noastră, să moară mamă. Ceea ce el trebuia să spună, băi, ia frâna de mână, vezi că nu e apă din Ghiol, nu e apă uzată, nu e apă... Același lucru s-a întâmplat și cu Madame Buzoianu, da, pe malul mării, cu conducta. Eu conducta aia am văzut-o, că mi-a trimis-o Popa, Liviu Popa, a fost da. Director de la Radet. Și am arătat-o unui prieten și mi-a zis, nu mă, este o conductă, are autorizație de la Apele Române, este pentru fundație să scoate apa freatică, pânza aia care e de mare, da? Adică, băi, tu vii ministru, da? Nu am nicio problemă cu fosele septice și cu dalea. Poate da. Că oamenii n-au autorizații să ducă la pușcărie cu toții, da? Ok, că ai făcut fără autorizație. Păi, dacă când știi că e autorizat, știi, da? Păi, se cheamă dezinformare, se cheamă minciună, se cheamă cum vrei tu să... Deci, pentru asta nu m-ar trebui să te duci la pușcărie.
1: Da, foarte multe imobile care s-au făcut în Mamaia Nord, eu am văzut astfel de conducte, dar foloseau niște conducte flexibile, exact cum e cel de la hidranți, știi?
0: Maț, da, la
1: și de unde făceau, că e mai aproape să faci deversarea mare decât să te duci pe partea altă unde e lacul, știi?
0: Păi n-ai voie.
1: Și pentru același chestie, pentru
0: păi,
1: fundație probabil
0: nu,
1: că
0: păi
1: scoteau.
0: N-ai voie să o arunci în
1: păi
0: lac.
1: Și ce faci cu ei? A, în
0: păi
1: lac,
0: e
1: da.
0: Apă sărată și ăla
1: corect,
0: mor
1: corect,
0: pește,
1: corect.
0: Moare carasul albastru.
1: Adică
0: nu știu ce are.
1: Se folosește, probabil că asta e singura soluție tehnică, să scoți apa aia într-una până reușești să
0: n-ai cum
1: faci
0: să construiești cu apa da. Aia acolo. E simplu, e la mintea gâștii. Da? Tu ești ministru nene. Adică cum poți să bați câmpii în halul ăsta? E clar că este o mare măgărie da. Ceea ce se întâmplă. Și la fel măgăriile care continuă. Păi, n-am nicio problemă. Da, ok, bagă-i la pușcărie pe toți. Bă, dar lasă-mă marea în pace. Lasă litoralul în pace. Lasă plaja îmi place, lasă oamenii să ducă la plajă, da, adică nu poți să fii atât de nu știu, supărat pe universul ăsta, universul constanțean, știi, și să tot bagi. Acum 2 ani, până când au început să le dea bani, în sfârșit cu Mândilă spune că nu le dă bani, dar sunt fer convins că le dă bani și la antene, și la ProTV, și la una, două, la noi era soare și atâdeau că plouă.
1: A, povestea da. Cu Bulgaria, da?
0: Da, doi, după aia că e, au crescut nitrații la nu știu ce valori. Minciună mare, da?
1: ProTV-ul era maestru pe astea.
0: Și antena la fel, până când au primit banii și au început să se mai pondereze și să mai liniștească puțin, da? Păi tot, adică, păi de înșelăciunea și acum și înșelăciunea, asta înseamnă. De la să prezinți ceva adevărat ca neadevărat sau viceversa, știi? Adică poți să te încadreze acolo, dar pe mine mă seacă, efectiv. Pune bișbarul, dă bișbarul jos, ia bișbarul, dă bișbarul, ia aia, păi hotărâți-vă mă nene, dă-te, dezbracă-te că așa, îmbracă-te că m-am răzgândit. A hotărăște, ori vă dezbrăcați, ori vă îmbrăcați, ori. Da, și până la urmă nu o să ne facem bine.
2: O să vedeți că nu o să avem turiști vara asta.
0: Ei, o
1: de
0: să
1: unde
0: avem
1: știi,
0: turiști.
2: Pentru că nu o să mai vină. Dacă de nu ce? E un beach bar pe plajă, pentru ce să mă duc să
0: deci, cum? Tu ai fost la Zoom. La Zoom are beach bar.
2: La Zoom, da, este. Păi de-aia mă și duc. M-aș fi dus și eu în Mamaia
1: sau
2: în altă parte.
1: Vii cu sufertaș dintre ăla.
2: Asta era ultima.
0: Da, mă, dar la Zoom acolo este nepotul Popii este om de bază din PNL, e mâna dreaptă a lui Mitroi, e mâna stângă a lui Chițac, are omul proptele, are ăia la alții, n-au decât să chițeie, să cârie. Asta e, n-ai proptele.
1: Oare poți să pui un beach bar cu, să pui un zeppelin sau o dronă să-l țină suspendat deasupra?
0: Nu, dar poți
1: ca să spui că nu folosești terenul.
0: Nu, dar poți foarte bine să te duci în apele internaționale. Cum făceau da. Cazinourile. Da. Tu știi că,
1: Veronica,
0: de exemplu, pe navele de croazieră am postul de radio. Era altceva. Da. Și mi se pare că și RTL-ul.
1: A fost o perioadă, da.
0: La Luxemburg.
1: În perioada aia de glorie, da, Underground Luxemburg. Radio, lip Marea Britanie, s-a făcut și un film. Și stăteau numai în apele internaționale.
0: Foarte mișto,
1: da.
0: Foarte mișto, plus că
1: lumea nu realizează, vezi ce înseamnă dacă la englezi, că s-a dat drumul târziu în Marea Britanie să poți să faci post de radio privat. Până atunci nu era decât BBC-ul, era al statului, la revedere. Nu...
0: Și pa, și mi-a și mări. Da. Deci poți să, pe navele de croazieră, de exemplu, cât ești în port, cazinoul este închis și magazinele sunt închise. Când după ce au ieșit din portul respectiv, după aia se deschid și cazinourile și magazinele.
1: Da, într-un fel e corect.
0: Nu într-un fel e corect. E comercial, 100%. Că dacă desfășori activitate comercială în portul ăla, trebuie să le dai la aia. Da?
1: Și atunci
0: nu desfășori nicio activitate. Pe ce sunt supărat ăștia pe navele de croazieră? Că și aia jigodii. Asta înseamnă societatea de consum. Nu, eu nu înțeleg societatea de consum la noi, la guvernanții noștri, care sunt împotriva consumului, știi? Pe de altă parte, deficit, avem nevoie de așa, și pe de altă parte îți dai cu stângul în dreptul. De ce? Gonești turiștii, avem un primar care spunea că turiștii ăștia le enervează, ce dracu caută atacă, îi blochează și aruncă cu noaie. Avem un ministru și avem nu știu câți miniștri care nu vor să audă de litoralul românesc, pentru că oricum ei se duc în străinătate la... Și noi trebuie să funcționăm în continuare.
1: Da, și sunt și niște, apropo de asta, există un deficit de personal cam peste tot în România. Acum în iulie, cred că, intră în vigoare noile reglementări în ceea ce privește forța de muncă externă și, dacă am înțeles bine, trebuie să depui tu ca societate, trebuie să depui o garanție undeva de vreo 2000 de euro de fiecare angajat pe care îl iei, iar firma care intermediază astfel de lucruri trebuie să depună o garanție de, nu știu, mi-a zis doamna aia, 50.000, 70.000, nu înțeleg. Adică ce, să mai câștige statul niște chestii.
0: Adică e să-și ia servicii, mă, statul ăsta, mă. Și a servici, mă, toți golanii și derbedeii ăștia, mă, care îți fac,
1: ușor să dai indicații.
0: Îți fac viața un calvar. Păi da, iar am ajuns iară. Că nu i-a lăsat să pună beach barurile pe plaja din Năvodari, nu i-a lăsat prin Constanța la fel, iar i-a omorât, iar i-a desființat.
1: Vorbeam în weekendul trecut cu niște prieteni care sunt implicați în organizarea mai multor festivaluri din țară și spun că explozia pe care o să aibă explozia pe care o să aibă Nibiru anul ăsta se va resimți peste tot, adică festivalurile cum Electric Castle, care începea de joia să facă evenimente până duminica, se restrâng undeva la 2 zile, pentru că nu prea există solicitări. Se pune accent foarte mare pe Costinești în vara asta și se pare că Nibiru o să atragă mult, plus lista de artiști pe care i-au tot promovat.
0: Păi înseamnă
1: o să se întâmple un pol
0: Hira,
1: acolo foarte puternic.
0: Înseamnă că doamna Hira a avut dreptate ca să interzică Sun Waves.
1: Ca să crească în Nibiru.
0: Păi da, cred că are și acolo.
1: Pentru că multă lume nu înțelege, Beach Please-ul e doar o parte din ce se întâmplă toată vara în noua stațiune denumită Nibiru.
0: Da, bine, și foarte bine. Da, să
1: bine ca au și rock, ți-am zis că au și rock, odată cu Antoldu.
0: Nu, să desfințeze Mamaia, să desfințeze toate plăjile, să lase numai plaja de la Costinești, care, băi, sunt super șmecheri. Nu știu cine sunt în spate, ce proptele au, ce doamna Hira, sau în sfârșit ce nu mai fi pe acolo, de la Dicot, dar sunt super tari. Au reușit după 35 de ani să facă dărăpânătura aia de gara de la Costinești. Le-au făcut gară.
1: Bine, practic au două acum. Dar ce te faci, Florin, în stațiune? De exemplu, dacă eu mă duc și vreau să mă distrez, să rămân peste noapte, n-am unde să rămân.
0: Unde să rămâi?
1: Spații de cazare, civilizate. Aici
0: oferă doamna Hira
2: și
0: cazare.
2: Și sunt și foarte scumpe, mai ales acum
0: doamna,
2: pentru beach,
0: doamna Hira, doamna Modelina Hira, care e șefa Dicotului de la Constanța, oferă gratuit la Poarta Albă.
2: Doamne ferește!
5: Sunetul Constanței. Radio Sky FM.
6: Eu mă bucur tare mult că ne aflăm față în față, pentru că în visele mele cele mai importante, în întâlnirile copilului din mine cu personalități ale orașului, se află și Florin Munteanu, care, printr-o voce excepțională, anunța din când în când o pauză de apă minerală.
5: Sunetul Constanței. Radio Sky FM. Sky FM. Sky FM.
7: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
8: La cabinetul Dr. Valentin Pețeanu, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664 211.
5: Sky. Sky FM. Sky FM. Sky FM. Sky FM.
9: Primul showroom de vinuri, Domeniile Mitroi, te întâmpină într-un decor minimalist, asemenea unei galerii de artă modernă. Fiecare sticlă expusă devine purtătoarea unei povești unice, iar etichetele sunt ghiduri într-o călătorie a aromelor și nuanțelor vinului. La etaj, Wine Room-ul Domeniile Mitroi pregătește momente speciale, degustări exclusive și chiar evenimente private. Descoperă lumea vinurilor alături de Domeniile Mitroi și lasă fiecare pahar să-ți dezvăluie o poveste unică, plină de rafinament și savoare. Domeniile Mitroi. Showroom pe strada Mircea cel Bătrân, 113.
10: Prețurile accesibile sunt și mai aproape de tine, într-o locație pe care merită să o redescoperi. Vino la Pepco pe strada Taberei numărul 1, cumpăna și profită de mega oferte cu reduceri de 50% la produsele selectate. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile!

0: Sky FM. Este ora 10. Radio Sky știri.
1: Evaluarea națională pentru absolvenții clase 8 începe mâine cu examenul la limba și literatura română. Potrivit reprezentanților ISJ, la această probă vor participa peste 5500 de elevi din județul Constanța, repartizați în 92 de centre de examen. Miercuri este programată proba la matematică, iar vineri va avea loc examenul la limba și literatura maternă. Primele rezultate vor fi publicate pe 1 iulie, iar candidații vor putea vizualiza lucrările și vor avea posibilitatea să depună contestații în aceeași zi. Notele finale vor fi afișate în data de 8 iulie. Consilierii locali constanțeni se vor întruni mâine de la ora 14 în ședință extraordinară. Aceasta se va desfășura prin mijloace electronice printr-o platformă online de videoconferință. Pe ordinea de zi se află un singur proiect de hotărâre. Acesta vizează modificarea anexei la hotărârea de Consiliul Local privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 150 de milioane de lei. Membrii Sindicatului Național Finanțe Publice vor picheta marți între orele 16:30-17:30 sediul Autorității Vamale Române din București. Potrivit reprezentanților SindFisc, acțiunea se va desfășura în afara programului de lucru pentru a nu afecta activitatea cetățenilor sau a mediului economic. Principalele revendicări vizează încheierea acordului colectiv de muncă, instituirea unei grile salariale distincte, noua lege a salarizării, având în vedere caracterul specific al activității inspectorilor vamali și poziționarea corectă a categoriei profesionale în raport cu standardele și responsabilitățile asumate. Reamintim că membrii SindFisc au desfășurat săptămâna aceasta o acțiune de protest și la sediul Direcției Regionale Antifraudă Fiscală 2 Constanța.
2: Echipa de fotbal Farul Constanța încheie prima săptămână de pregătire intensă sub directa îndrumarea noului antrenor Ioan Ovidiu Sabou. Pentru Farul Constanța, finalul de săptămână aduce un joc școală, apoi o săptămână mai târziu. Marinarii vor începe seria jocurilor de verificare. Pe 27 iunie vor întâlni echipa de Liga a doua din Bulgaria. Este vorba de Fratria Varna. Apoi pe 3 iulie Farul va juca contra celor de la Oțelul Galați. 5 zile mai târziu, pe 8 iulie, Farul va întâlni un adversar tradițional. Este vorba de echipa bulgară Cernomore Varna. Seria partidelor de verificare pentru Farul Constanța se va încheia pe 11 iulie cu un meci în capitală contra celor de la Dinamo București.
1: Vremea astăzi la Constanța va fi în general frumoasă și caldă pentru această dată. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. La această oră la Constanța sunt 24 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Hainele negre merită îngrijire specială. La Bric găsești detergentul lichid Pervol Black 3 litri, 60 de spălări, creat special pentru hainele închise la culoare. Formula sa ajută la menținerea intensității culorilor mai mult timp. Îl poți cumpăra acum la un preț redus, doar 55 de lei. Disponibil în toate magazinele Bric sau online pe bric-romania.ro. Bric. Prețuri corecte.
2: Nisip, pietre la rinichi, URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

0: mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 21 iunie, ai mici de porc Periș 700 de grame la 12,99 lei, cartofi noi românești la 1,95 lei kilogramul și zahăr mărgăritar 1 kilogram la 3,19 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun!
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
2: Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.

Unde rămâsesem? Rămâsesem într-o zi de marți. Bine, dacă te-ai după la Vinia, e weekend și a trecut săptămâna, că la ea marțea e jumatea săptămânii. Bă, de când dracu marți și matematică, ce aritmetică a făcut și la Vinia, nu pot să-mi dau seama, dar e părerea domniei sale. Și că în piața Griviței aici o ghicitoare, de asta spunea bunuia. Domnule, până la urmă te-ai vaccinat de COVID? Da, te-ai vaccinat. Păi da, de pomană te-ai vaccinat. Dacă ai antivirus și legați. Te-ai prins? Da, e că mi-a furat calculatorul. Aveam semnalul, am făcut eu o șmecherie de mă doare cap. Bine, acum vorbeam, mi-am adus aminte de asta cu ghicitoarea că degeaba faci vaccinul dacă ai anticorpii legați, că spunea Tangi că a fost la târgul ăsta, la târgul pieton.

0: Încercăm și noi în Constanța. Dom'le, e foarte bine. Deci încercarea e super tare. E în sfârșit. Am fost la târguri de-astea pietonale și în Veneția, și în Guadalupe, și unde sunt târguri săptămânale, unde n-au case de marcat, n-au. Sunt mici producători, sunt freții la picior de lemn. Societatea încurajează. Hai să spunem, mica evaziune, știi? Mai au și oamenii aia niște bani.
1: Cum era talciocul.
0: Exact, cum era talciocul la noi, știi? E, poate că să începe și la noi tradiția aceasta, că aia tâmpenie, aia eu o consider o mare tâmpenie cu să blochezi Tomisul. E aiurea.
2: Păi acum ai... se blochează și la primărie.
0: Da, e o tâmpenie, e o
2: prostie. Până la lupoi că e închis.
0: N-are niciun Dumnezeu, pentru că ai străzile pietonale. Și mă, nene, nu te compar cu absolut nici oraș. Tomisul nu este zonă istorică, nu ai ce promenadă să fie. Ai parcul, dacă vrei promenadă, da. Te duci în parc și te plimbi în parc, da? Ce clădire istorică ai tu pe acolo? Am mai spus-o.
1: Da.
0: Dom'le, acolo la București, pe străzile alea care se închid, s-a plimbat Regina Maria, da? Pe Calea Victoriei. La noi, în afară de Săceanu, Amedeo și așa, nu s-a plimbat nimeni pe Tomis. Adică n-ai niciun fel de relevanță. Da, adică, da, da, de nene, nu ne facem bine și s-a de târgul ăsta pe piața, pe
1: Ștefan cel Mare.
0: Ștefan cel Mare, este foarte bun, este super bine și pentru că sunt cărciumioarele, sunt terasele, sunt magazinele, arată bine. Ștefan cel Mare arată bine. 90% arată bine, ok.
1: Încearcă să-și revină după ce 2-3 ani au fost terminați.
2: Dar târgul este poziționat în partea stângă, spre Antoniadi, șeful, nu aici, pe partea dreaptă.
0: Mă amețești, ce aia stânga-dreapta?
1: Vreau să spun între Antoniadi și poliție.
2: Acolo este târgul.
1: Unde e Hanul Balcan, unde cum ar veni.
0: Păi acolo m-am născut, pe așa lângă
2: exact,
0: Hanul Balcan.
2: Exact, acolo este, unde deci nu născut. Este aici.
0: A, în lângă... memoria Munteanu Florin, cred.
1: Păi poți să-ți iei un stand acolo, dacă vrei.
0: E acolo, Băleanu. Unchiul meu a avut la parter, la parter a avut...
1: Parterul?
0: La parterul unei clădiri. A, acolo,
1: unei clădiri, da.
0: Mare 66 era cândva.
1: Okay.
0: Și a avut o tâmplărie mică. Păi și o jigodie, vorbim anii 50, păi da? Și o jigodie, iară mi-a mâncat păi.
1: Da.
0: Și o jigodie, balabării la cap, dă-mi o placă de pal, dă-mi o placă de pal. Așa zic, bă, nu vând pal, că... Fac, da, scăunele, mese.
1: Da.
0: Bă, și până la urmă a dat placa de pal. A doua zi a venit și a fost arestat pentru speculă.
1: Vorbești
0: serios? 50. Da, da, da. Și a stat 10 ani la pușcărie pentru speculă. Vălean. Unchiul Vălean. Ok, haide că schimb asta. Asta apropo de târg și de zona aceea. Zona e mai sexy.
3: Sunetul Constanței. Radio Sky FM.
0: Comunitatea, Consiliul Local, doamna Fulvia, domnul Vice, domnul, ce mai au pe acolo? Nu văd derapajul ăsta.
4: Ei văd foarte bine, dar acolo e decizie de partid, nimeni nu cârie în front, știe că dacă zic ceva vor fi zburați, au interesele lor probabil, nu interesează de urbanismul orașului sau alte chestiuni de gen. A fost dezbatere publică, au fost locuitori, au fost trimise și adrese către primărie prin care s-au opus oamenii, au fost împotriva proiectului, dar n-au ținut cont de el. Degeaba, trebuia Cambela să construiască acolo și ia cât au reușit. Și au obținut 14 voturi, adică fix cât le trebuiau. Dacă lipsea un vot, nu mai trecea proiectul. Și gândiți-vă că este pus a doua oară pe ordinea de zi, prima oară n-a trecut, acum probabil au negociat ce au făcut ei pe acolo și acum, ia cât, avem un pus nou pe acea zonă.
3: Sunetul.
0: Da, avem un pus și acum hai să ne înțelegem exact ca și cum se certa aia de la București. Păi în toate ecuațiile astea apare cumva un român, apare un cetățean, apare numai mangle, nene, de dimineață până seară mangle. Mangle în primărie, mangle la București, mangle la Bruxelles, mangle la... Da, deci eu cred că cel mai bine ca în Grecia, de exemplu. În Grecia nu votează toată lumea, adică sau... votează numai aia care sunt cu partidele, numai cu aia, că oricum nu contează.
1: Nici în state nu votează toată lumea, ți-am mai zis. Dacă nu ți-ai plătit taxele, n-ai voie să mergi la vot.
0: Nu, în America e un alt sistem. În America te duci, te înscrii la primărie cu nu știu cât timp înainte, dacă vrei să votezi.
1: Bine, au și electori, au alt
0: da, sistem. Și ei când te duci la vot, e nu se duce toată lumea. Pentru că știu și ei cu ei să facă campanie. Dacă în orășelul respectiv nu vrea nimeni să voteze, da? De ce să mai mă duc să bat câmpii, să bat, să le dau la ei mici și bere de pomană, da? Bun, asta e cu târgul, deci vi-l recomandăm din toată inima, sunt per convins că va evolua și cu voia primarului se va extinde mai mult pe Ștefan cel Mare și vor lăsa Tomisul pentru mașini, că nu are niciun Dumnezeu aia cu Tomisul pietonal, pentru că îl omoară pe Ștefan cel Mare, e clar. Zi, Fatu, apropo de omorât.
2: Apropo de omorât, eu vreau să vă zic de gruparea din 4-5, cunoscută ca și dosar Mica Sicilie.
0: Aia, Calul Troian.
2: Calul Troian a ajuns, au ajuns azi la Curtea de Apel, o parte dintre ei, pentru că o parte au solicitat să fie prezenți prin videoconferință, pentru că sunt detașați pe la alte penitenciare din țară. Am înțeles că pe la Rahova ar fi câțiva.
0: Angi, eu sunt tare curios când vor răspunde și cei care luau șpăgile de la Mica Sicilie, pentru că sunt domn din procuratură, sunt domn din poliție, nu mai știu din altă parte, care trăiau, primeau cotizație lunară de la domnii aceștia. Pentru că nu se poate o grupare de asta infracțională așa de amplă, de 20 de ani, să funcționeze și nimeni să nu o vadă. De ce a fost acoperită? De cine a fost acoperită? De ce nu ni se spune? Care sunt oamenii aia, pentru că ea de la Beci de acolo, precis că au spus, i-am dat și lui ăla, îi dădeam și lui ăla lunar, săptămânal, pentru că nu poți, nene, să ajungi după atâția ani să ai fete la produs în Spania, în Italia, să dai bani cu cameră, să introduci tot felul de prafuri și de-aia, de 20 de ani și nimeni să nu te vadă, nimeni. E imposibil, nu? Dar dacă se vrea, dacă există voință politică.
5: Da, corect.
0: Da, asta e. Da. Dacă există voință politică, vom afla. Dacă nu există voință politică, proștii ăștia se vor duce la pușcărie. Iar șmecherii...
3: Radio Sky FM.
6: Trenul nostru metropolitan este un proiect al useriștilor care a fost intens promovat de către doamna consilier județean Semiran Abdurefi. Nu că intens promovat sau susținut, doamna chiar a respirat pentru proiectul ăsta al trenului metropolitan. Era zi de zi la Consiliul Județean, zi de zi am încercat să avansăm pentru scrierea unui acest caiet de sarcini, care e complex.
0: Care e șmecheria?
6: Care este șmecheria? Este începutul unui, este primul pas pe care o autoritate a statului o poate face în speranța de a avea un transport feroviar metropolitan în jurul municipiului Constanța. Pentru navetiști și pentru oameni care tranzitează zona cu regularitate și nu numai.
0: Și de unde turiști. Plec și unde ajung?
6: Bun, de exemplu, v-ați gândit vreodată de ce de la Cogărnicianu nu luăm trenul ca să ajungem la Constanța? Și trebuie mereu să folosim transportul rutier sau mașina personală. Acest studiu va include și aeroportul Mihail Cogărnicianu pentru a fi conectat cu gara din municipiul Constanța. Lucruri care se întâmplă în toată lumea. Toate orașele mari cu aeroport din lume sunt conectate, sunt undeva în afara orașelor, că da, nu poți face aeroport în oraș, și sunt conectate cu municipiul de care aparțin, cu transport feroviar.
3: Sunetul Constanței, Radio Sky FM. Sky FM.
7: Sky FM.
8: Te apuci de construit?
9: Atunci construiește cu BC Acelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
8: Da, ai auzit bine!
9: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
8: Cum faci asta?
9: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
8: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
9: 100% produse naturale românești.
10: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.

0: FM.
1: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer, punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
2: Nisip, pietre la rinichi, Uractiv Lito contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii, indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
3: Mesaj de interes public.
4: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 11.
0: Radio Sky știri.
2: Primarul comunei Ciobanu Tudorel Gurgu a fost depistat de polițiști din ce se afla la volan fără permis. În cursul serii trecute, polițiștii din Hârșova au identificat un bărbat care a condus un ansamblu de vehicule format din utilaj agricol și remorcă pe drumul comunal 68 în localitatea Ciobanu. Reprezentanții IPJ au precizat că acesta avea suspendată exercitarea dreptului de a conduce vehicule pentru perioada în curs. Bărbatul a fost testat cu aparatele din dotare, rezultatul fiind negativ. În cauză a fost întocmit un dosar penal, iar polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate împrejurărilor în care s-a produs evenimentul. Congresul extraordinar al PNL se va desfășura astăzi începând cu ora 12. Acesta a fost convocat după ce președintele Nicușor Dan l-a desemnat premier pe Adrian Veștea fără a consulta sau a informa formațiunea politică. La congres vor participa aproximativ 2500 de delegați din întreaga țară care vor alege conducerea partidului și vor modifica statutul acestuia. Actualul președinte al formațiunii politice Ilie Bolojan este singurul candidat înscris pentru șefia PNL. Totodată Ciprian Ciucu, vicepreședintele PNL și primarul general al Capitalei, a anunțat că nu va candida pentru funcția de prim vicepreședinte al formațiunii politice din cauza dosarului deschis săptămâna aceasta pe numele său. Federația Rusă a executat în cursul serii trecute o nouă serie de atacuri cu drone asupra unor obiective civile și de infrastructură din Ucraina în proximitatea frontierei fluviale cu România. Potrivit reprezentanților MAPN, a fost transmis un mesaj roaler pentru populația din nordul județului Tulcea ca urmare a detectării unui grup de semnale radar la 22 de km nord-est de Bâlcove. Două aeronave de luptă Eurofighter Typhoon ale forțelor aeriene britanice din baza Borcea au decolat pentru monitorizarea situației. În cauză nu au fost raportate pătrunderi neautorizate în spațiul aerian național.
3: În urma clasamentului primei etape a campionatului european de rugby în 7, ce a avut loc în Croația, au fost stabilite și grupele pentru etapa a doua competiției, ce va avea loc la Chișinău între 26 și 28 iunie. Echipele naționale ale României, atât la masculin cât și la feminin, și-au aflat primii adversari. Cele două echipe naționale vor debuta în competiție pe 26 iunie. România, în trecerea rezervată băieților, va juca pe 26 iunie cu Norvegia și apoi cu Letonia, iar pe 27 iunie va întâlni Turcia. Fetele vor juca contra Ungariei și Moldovei pe 26 iunie și cu Muntenegru pe 27 iunie.
2: Vremea astăzi la Constanța va fi în general frumoasă și caldă pentru această dată. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. La această oră la Constanța sunt 24 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La Carrefour reduce prețurile la sute de produse.
2: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie ești pregătit, la nevoie ești pregătit. Îmi fac stop.
1: Până pe 23 iunie, ai carne tocată de porc Carrefour la piață, 500 de grame per caserolă la 11,50 lei. La două caserole plătești 10,50 lei bucata și la trei caserole prețul este de 9,50 lei bucata. Carrefour.
3: Prețurile accesibile sunt și mai aproape de tine, într-o locație pe care merită să o redescoperi. Vino la Pepco pe strada Taberei numărul 1, cumpăna și profită de mega oferte cu reduceri de 50% la produsele selectate. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
0: Sky. Sky FM. Sky FM.

0: Sky FM.
1: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
2: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.

0: So, pensando, pa cine te pune nene să te gândești? Te mai gândești și la ea. Ea e bine, e bine, mersi, e sănătoasă, e voioasă, e ramazot. Unde rămâsă? Rămâsese? Mamaie, mamaie, mamaie, ce mai tot tu nu știi că am intrat în Schengen? Ce bine cu Schengenul, e bine, în regulă. E, maică, mie mi-e mai bine cu diclofenoc. Ce, cum se cheamă asta? Diclofenal? Bravo, bravo. Vă zic, cine știe, cine știe, cunoaște, are vârsta propice. Mamaie, mamaie, zi, Laza, cum ți-e bine cu Schengenul? Radio Sky FM.
1: Am avut examen în toamnă pentru al doilea mandat, care a început la 1 ianuarie 2026 și sigur a trebuit să mă duc în fața comisiei de examinare. Am avut o probă de interviu, probă orală și apoi proba scrisă cu griele. Evident că m-am pregătit, evident că am

0: Am propus un proiect de management. De când am fost prim procuror din 2021, în fiecare an, dar absolut în fiecare an, am ieșit pe primul loc în țară, între parchetele de pe lângă tribunale, la număr de rechizitori. Deci cel mai mare număr de rechizitori. În același timp stăm bine și la numărul de rechizitorii în ceea ce privește domeniile prioritare și mă refer la infracțiunile de corupție și infracțiunile de omor și infracțiunile de evaziune fiscală. Deci nu am coafat statistica doar cum ne convine, ca să ne înțelegem. Din punct de vedere al volumului de activitate, adică total dosare soluționate, am fost pe locul 2 tot timpul în acești 4 ani, după București. Evident că București este mult mai mare față de județul Constanța, incomparabil. Acum 3 ani am fost evaluat de către această comisie cu 9 și 14 la proba de interviu și acum, dacă vedeți, am fost evaluat cu nota 6,73. Iar la contestație mi-a mai dat 10 sutim.
1: Ați fluierat în biserică.
0: Deci, din punct de vedere statistic, la parchetul de pe lângă tribunal, anul s-a terminat bine, deși dacă nu aveam aceste probleme, inclusiv examenul pentru cel de-al doilea mandat, cred că s-ar fi terminat foarte bine.
1: A împietat activitatea dumneavoastră?
0: Da, în mod absolut. Vă dați seama, păi eu am fost efectiv hărțuit. Ce să vă mai spun?
1: Sunetul. E, nene, haide, vă spuneți acum, dacă primul procuror, da, de pe lângă parchetul, de lângă tribunalul Constanța, se simte hărțuit, ce să mai vorbim noi de ăștia la alții, de umilii, da? Ce să mai vorbim că te hărțuiește doamna Hira sau doamna prim procuror de nu știu unde, da? Pentru că pot. De ce? Pentru că pot, nene. Asta e, am spus și o să repet, în procuratura din Constanța e jale, nene, e foarte, foarte nasol. Acum e un alt mare scandal că a fost o... Asta știu, să spun că știu de la Cârgeliu? Nu.
2: Nu.
1: No. No, no, deci nu știu de la Cârgeliu. Deci a fost un mare scandal, va deveni, va bubui un mare scandal. A fost o retrocedare cu un hotel din Eforie, da? Erau două tabere care să... Iar unul din procurorii din Constanța s-a dus la una dintre tabere și le-a cerut 300.000 de euro. Băi, dă-mi banii ăștia și te ajut ca să câștigi tu. Și bineînțeles că le-a zis, bă, 300.000, păi nu face tot hotelul 300.000, de unde dracu? În primul rând că n-am, că nu-ți dau. Băi, în concluzie, domnul de care vorbim a făcut în așa fel, încât era cât paci pe avocați, pe ceilalți pași, să-i trimite la pușcărie. Bă, ceea ce nu e absolut deloc în regulă. Băi, sunt de acord, mai ai o rudă, mai ai un perete, cum are doamna Hira, un dăla care ai nevoie să-ți protejeze casa, înțeleg. Băi, dar totuși pentru sume de astea și pentru așa să distrugi oameni și caractere și așa, nu e absolut deloc ceea ce se întâmplă.
2: Pentru nicio sumă nu e corect.
1: În procuratura Constanței. Bun, dar am înțeles că cristalul costă mai mult decât heroina, cocaina?
3: Cristalul este mai ieftin decât cocaina.
1: Tu nu te referi la șampania cristal.
3: Nu, eu mă refer la drogul cristal.
1: Ah, nu știu, lasă, știi. Tu ești cu diclofeina asta, tu știi cum să spune diclofeina?
2: Nu, eu mă uitasem dimineață că fiecare cu nebunia lui, nu, cred că e altceva scrie acolo, ce scrie?
1: Diclofeina.
2: Da, așa scrie?
1: Păi eu știu altceva. Văd că mi-a scris cu litere mici.
2: Diclofenac, da. Rod Stewart și-a anulat rapid un concert, ieri s-a întâmplat chestia asta, și-a anulat repede nu știu ce concert pe undeva și-a luat băieții, cred că are doi băieți, bine, el cât are, 80 de ani, cât are?
1: E mai mare decât mine, 70
2: da. Ceva. Și-a luat un private jet, s-a dus la Boston să vadă Scoția, campionatul de fotbal.
1: Ai văzut?
2: Fiecare, eu l-apreciez.
1: N-ai mă, dai seama.
2: I-a lăsat pe ea baltă, bă, eu duc să văd Scoția, ce dacă nu e Scoția, nu e petrecere. S-a dus pe stadion.
1: Tu îți dai seama că cel mai sărântoc dintre monumentele astea vii care sunt, da, au câte jumătate de miliard în buzunar. Deci ei cântă și fac spectacole, nu mai sunt pentru bani, sunt numai pentru ego-ul personal.
2: Dar ce înseamnă
1: să fie aplaudat,
2: pasiunea și asta, știi?
1: Să fie atunci aplaudat, da.
2: Să zbor din Marea Britanie până, bine, bănuiesc că are vreun castel, vreo casă prin Scoția.
1: Dar nu contează, că dacă are casă, tu ce înseamnă castel în Scoția? Înseamnă să plătești,
2: de bani.
1: Să plătești la întreținere și la majordom, pentru că așa, și după aia revenim la cristalul lui Tangi și la infractorii ei. De exemplu, Madonna în Londra n-a vrut să-și cumpere casă și și-a cumpărat un apartament, un penthouse. E același concept, îl are și Bobeș și Horațiu, de când era copil. Nu spunea, eu nu vreau casă, nu o să vin, nu o să mă vin. E mult mai confortabil să stai într-un apartament.
2: Este
1: care costă
2: adevăr
1: cât cu o casă, un apartament. Nu mă refer la apartament de la de unde m-au trimis pe mine copiii, care era
2: cu,
1: o cameră,
2: cu ucrainience.
1: O cameră și o cameră.
3: Da, da, aveți în bloc numai ucrainience.
1: Da, da, da, și la ce mi-a folosit. Da. Și două camere și o cameră. Da. Nu, nene, are penthouse în Londra, în Trafalgar Square, da, tot casă e, știi? Deci un castel te costă de suna pe capă. Am fost pe Valea Loare, de exemplu, cu grăsuța, cu scumpa mea soțioară, iar o treime din casă, sunt 300, dar de vizitate sunt 5, 6, 7, 8.
2: Știu, am făcut în școală la limba franceză, asta aveam lecție în fiecare an, asta, castele de pe Valea Loarei.
1: Auzi, la castele de pe Valea Loare avem profesor de franceză, doamna Bujin, care era ghidă la
2: Monete?
1: La francezi, nu, la Club Mediteranean.
2: Ah, ok.
1: Și ea bunăciune, așa și acum văd, avea niște cizme de alea de sky, știi, care doar ce apărusere se mulau pe picior, știi, și ne punea diapozitive. Și a ajuns la un moment dat la castelul, nu castel de Vicont, la, în sfârșit, Chantonblou, ceva în genul ăsta. Și era castelul celor 5 femei. Vei, tu îți dai seama că țin mintea asta de acum 50 de ani și m-a marcat. Și la un moment dat castelul ăsta l-arătau, spuneau cine erau femeile care au ajuns și la un moment dat a ajuns și la Madame de Pompadour, care era metresa așa lui Ludovic XIV, mi se pare. Și ne arăta, uite, castelul ăsta a fost făcut cadou de Ludovic XIV lui Madame de Pompadour, care era metresa, era taci din gură, taci.
3: Ei,
1: și Madame Bujin spunea la fel. Ce bărbați erau pe vremuri.
3: Păi da, ce bărbați.
1: Ce bărbați, păi asta, da, uite, da, nene.
3: Noi acum cu o poșetuță.
2: E, cu chat GPT-ul. Cu asta,
3: tu,
2: da,
3: cu chat-ul.
1: Tu cu o poșetuță. Da, dacă ți-ar face cadou castelul ăla.
3: Așa.
1: Pentru că două treimi din castelele alea au intrat în contract cu statul. Deci au intrat
2: să fie susținute,
1: joint venture, da, adică până la urmă statul le ajută, le dă bani, iar lasă să se viziteze.
2: Adică nici la ei nu se mai...
1: Și au niște bani. N-ai cum, nene, păi sunt milioane de... Plus că ei au o mare problemă pe care noi nu avem. Au taxa de moștenire. E 40%.
2: Am auzit de asta, dar este pe afară. Taxa,
3: dacă tu primești... Da, există așa ceva? N-am
1: păi 40%.
2: Mi se pare în ordine.
3: Foarte
1: păi
3: mare.
1: Da, adică păi ți-ai jumătate
2: de șmecher.
1: Dar ce șmecher, 40%.
2: Păi nu mai vreau, iau o tu statule, iau.
1: Păi asta se iau și vrea. Păi dacă e un castel de la 10 milioane, tu ești blăcătuș mecanic, dracul. Da. Ai moștenit de la o mătușă de acolo. Trebuie să dai 4 milioane ca ce? Să intri în moștenit. Păi iau 4 milioane, eu și îl vând cu 10, să spunem, și mai mea notarul încă 2 milioane, mai mea taxa de vânzare, cumpărare încă 3 și trebuie să aduc
2: bani vine
1: de acasă.
2: Factura de curent?
1: Nu mai vorbim, că nu mai ajunge acolo la factură de curent.
2: Eu
1: de
2: dacă aveam 300 de mii, ți-am zis de ieri, alaltă, eram la Mossad de la în Spania și gata.
1: Iar încep.
3: Iar încep cu
1: păi
3: sat.
1: Îl spun, cu satul în Spania n-are lumină, apă, canalizare, gândește-te că trebuie
2: nu
1: să le tragi.
2: Nu vorbeam că n-avea zi, ambulanță.
1: Ai nu, că n-ajunge ambulanța acolo, ce faci? Că nu, în satul ăla din Franța nu vin copiii de 24 de ani care n-au nevoie de ambulanță. Vin martaloși de al de mine, care avem nevoie de ambulanță și de delivery și de așa mai departe. Ce faci acolo, no man's land? Hai mai zi-mi odată cu șampania ta, Cristal.
2: Eu cred că zice de Crystal Palace, de echipa de fotbal din Marea Britanie.
3: Nu, nu, nu, zic da, că mascații au descins la
1: aia
3: Constanța.
1: De la BBC, îmi cer scuze, în fiecare zi numai Crystal Palace, Crystal Palace. Că nu știam ce dracu e Crystal Palace, Crystal Palace. Sau sunt fan Crystal
3: acum
1: Palace.
3: Acum este și un drog Crystal, dar nu e și Palace decât Crystal. Mascații au descins.
1: Palace, n-au ce legătură, Claudiu Palace. Să nu ne-am încurcat, acum nu mai știm pe ce lume trăim.
3: Au descins în Constanța la 3 traficanți de droguri, printre care și o fată de 18 ani, e destul, fata 18 ani, băiatul 20 de ani, unul dintre ei 20 de ani și celălalt 25 de ani, unde i-au găsit cu 3 kg de cristal venită din Polonia și au fost arestați pentru 30 de zile.
1: Bravo. Da, spune-mi, pe ăla pe care a fumat și care i-a așteptat la Poarta Albă să facă 9 luni de pușcărie, s-a prezentat? Că spunea că e la Poarta Albă.
3: Califa?
2: Da.
1: Califa, George no, Califa.
2: Ei s-a prezentat. Nu, ăla e în state. Și
3: nici nu mai vine în România.
2: Da.
1: Păi nu, păi și cum fac ca să-l aducă din state să ducă la Poarta Albă să
2: trimit
1: facă...
2: o echipă după el.
1: De fotbal.
3: Private jet.
1: O echipă de fotbal, probabil. Da, e aiurea. Ce fac procurorii noștri, e complet aiurea. Procurorii Constanțeni. Sky FM.
0: Mi-a făcut cineva de bine o plângere disciplinară, adică la acest moment sunt trimis în faza de judecată disciplinară.
1: Păi iară că ați mai fost și anul trecut.
0: Păi aia, da, da, da. În care eu inițial am luat o soluție de clasare și persoana care mi-a făcut plângerea disciplinară, vorbesc dintre colegii mei, nu, a făcut contestație, eu nu am fost citat, nu am fost parte în acel proces, practic n-am avut dreptul să mă apăr și a fost desfințată soluția de clasare și apoi, fără să intervină absolut niciun element în defavoarea mea, dar absolut niciunul, am fost trimis în judecată disciplinară fără măcar să fie motivat de ce pe 7 martie am fost declarat nevinovat, iar pe 2 decembrie s-a stabilit că sunt vinovat. Și am fost trimis mai departe în fața secției pentru procurori.
1: Păi și asta nu e un abuz?
0: Eu zic că este, dar rămâne să vedem. Sunetul Constanței. Radio Sky FM.
4: Sky FM. Sky FM. Cauți o motocoasă puternică la un preț excelent? La Brick ai motocoasa Alpine Blade 520, 52 de centimetri cubi, cu motor de 3 cai putere și accesorii incluse pentru o utilizare rapidă și eficientă. Și vestea bună? Costă doar 365 de lei și 69 de bani. O găsești în magazinele Brick sau online pe brick-romania.ro. Brick. Prețuri corecte.
5: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
6: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesor universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!
4: Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
1: La cabinetul Dr. Valentin Pețeanu, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664 211.
0: Sky FM. Niciodată singur. Sport Marathon. Emisiunea după care alergi o săptămână. Meciuri, rezultate, pronosticuri, speculații. Sport Marathon. O emisiune cu finish în fiecare duminică de la 15 la Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 12.
0: Radio Sky știri.
2: Congresul extraordinar al PNL se desfășoară la această oră în București. La eveniment participă aproximativ 2500 de delegați din întreaga țară care vor alege conducerea partidului și vor modifica statutul acestuia. Mai multe amănunte de la fața locului aflăm de la colega noastră Lavinia Siclitaru. Bună ziua, Lavinia, ești în direct.
3: Bună ziua, Sebastian, bună ziua ascultătorilor noștri. În aceste momente a început congresul extraordinar. Chiar în acest moment, delegația de la Constanța este reprezentată de 75 de, este formată din 75 de oameni. Iar așa cum spuneai, cel mai important motiv pentru care astăzi s-a organizat acest congres sunt modificările importante care vor fi aduse statutului partidului, modificări care în prealabil au fost votate deja în Consiliul Național Extraordinar care s-a desfășurat la sfârșitul săptămânii trecute. Aș enumera printre cele mai importante schimbări înființarea Biroului Permanent Național, revenirea la alegerea conducerii pe bază de moțiuni și reducerea numărului de prim vicepreședinți de la 4 la 1, de asemenea înființarea Comisiei Naționale pentru Litigii care va soluționa contestațiile privind sancțiunile aplicate membrilor PNL. Știm deja că până ieri s-au putut depune candidaturi pentru acest congres, însă doar Ilie Bolojan s-a înscris pentru funcția de președinte cu moțiunea intitulată Modernizarea cu rădăcini. Pentru un loc conform statutului în Biroul Permanent Național candidează și președintele interimar al PNL Constanța, Florin Mitroi, însă din informațiile pe care le am, Florin Mitroi va deveni vicepreședinte regional în următoarea perioadă. Vreau să subliniez faptul că Ciprian Ciucu, aflat sub control judiciar, nu candidează pentru nicio funcție. De asemenea, premierul desemnat Adrian Veștea a anunțat că nu va candida astăzi și califică congresul care are loc în acest moment la București nestatutar și nelegal. Și de asemenea, 16 parlamentari PNL, cei care au atacat în instanță deciziile de convocare ale Consiliului Național și ale Congresului, nu sunt prezenți astăzi aici la București, nici organizațiile pe care le reprezintă nu sunt, practic boicotează acest congres. Trebuie să mai spunem că Tribunalul Ilfov a stabilit termen de judecată pe 3 iulie pentru acest proces în care parlamentarii contestă și vom vedea dacă se va ajunge cumva la anularea deciziilor care vor fi luate astăzi. Deocamdată atât de aici, Sebastian, ai legătura. Revenim.
2: Mulțumim, Lavinia, continuăm cu știrile. Corveta contraamiral August Roman a primit ieri pavilionul românesc în cadrul unei ceremonii militare desfășurate în șantierul naval din Istanbul. Odată cu primirea pavilionului de către comandantul navei, corveta a intrat în serviciul forțelor navale române, iar potrivit legislației naționale a devenit o bucată de pământ românesc. Totodată, nava a intrat în componența divizionului 50 corvete, structură care este subordonată comandamentului flotei viceamiral Vasile Urseanu și care are ca destinație principală lupta antisubmarin. Corveta este proiectată pentru executarea unei game variate de misiuni de la supraveghere, recunoaștere, patrulare, interdicție maritimă și căutare, salvare pe mare până la lupta la suprafața antiaeriană și antisubmarin, inclusiv prin operarea de la bord a unui elicopter. Valoarea totală pentru realizarea capabilității operaționale este de aproximativ 265 de milioane de euro fără TVA. Totodată, pentru a doua jumătate a acestui an este planificată o nouă procedură de achiziție în valoare de aproximativ 42 de milioane de euro. În vederea dotării navei într-un șantier naval din România cu capabilități și sisteme de luptă suplimentare. Corveta contraamiral August Roman are la bord un echipaj format din 85 de militari și este comandată de locotenent comandorul Sorin Huruială. Pompierii constanțeni au fost solicitați să intervină ieri la un incendiu izbucnit în municipiu. Potrivit reprezentanților ISU Dobrogea, acesta s-a manifestat la un imobil de pe strada Crișului din Constanța. Incendiul s-a manifestat la o terasă din lemn și la acoperișul clădirii. Nu au fost înregistrate victime, iar aproximativ 40 de persoane s-au autoevacuat din imobil la momentul izbucnirii incendiului. Acesta a fost lichidat cu succes în urma intervenției pompierilor. Totodată, o persoană a fost scoasă din apă pe plaja din Corbu. Bărbatul, în vârstă de 73 de ani, a fost preluat conștient și cooperant de elicopterul Smurd. Vremea astăzi la Constanța va fi în general frumoasă și caldă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil cu unele înorări după amiaza, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă a zilei va fi de 28 de grade, iar apa mării are la țărm 20 de grade. La această oră la Constanța sunt 24 de grade Celsius.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Te apuci de construit?
2: Atunci construiește cu BC Agelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
1: Da, ai auzit bine!
2: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
1: Cum faci asta?
2: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
1: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
2: 100% produse naturale românești.
3: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
4: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
0: Sky. Sky FM.
5: Are?
0: Sky FM.

0: Acapulco, hello, hello. Hai că mai avem puțin, mai avem încă una și trece săptămâna, nene. Este de vorba aia, joia mare, e joia mare sau e joia mică, sau e joia pitică, sau e joia cum e? Trebuie să fie o joie, trebuie
1: joia
0: să fie.
1: Joia
0: înainte de weekend. Aha, nu, dar n-are nicio conotație de asta religioasă, nu.
2: Nu ne-a căzut un canal, dar ne-a căzut un microfon, că nu se aude.
0: Acapulco.
1: Eu mereu pățesc așa.
0: Da, eu n-aud corect și mi-am pus căștile și am zis, Mihai, că a căzut un canal și nu mai aud stereo. Și după mi-am dat seama cum am pus picătul într-un ochi, ok. Deci este treaba bună, nene. E bună, de ce să nu fie bună? Că, de, să nu fie bună. Unde rămăsesem? Rămăsesem la... Păi, nene, ce s-a întâmplat? Ce s-a mai întâmplat cu statuile alea propuse de menajera de pe vremuri? A vrut să fac multe statui. Uh-huh. Și ideea a fost că nu o să facă alea 7 statui pe care aveau bugetele, bugetaserele așa, până când nu-i face ei statuie. Doamne Felicie Vanesian. Între timp, dacă doamna Vanesian nu mai are mătură și nu mai este menajera,

0: era în primăria Constanței, nu s-au mai pus statuile. Dar de ce nu scot orătaniile alea, nene? Am trecut pe lângă ele. La fostul continental. Sunt niște orătanii de fier.
1: Da, de pe vremea lui Master, dar nu sunt orătanii.
0: De pe
1: sunt
0: vremea...
1: sculpturi abstracte.
0: Nu. Sunt niște orătanii de fier, cu rugine căzută pe ele, cu și mai departe. Dar s-au mai împuținat. Că între că timp căutătorii de fier, da, magneții, au mai dezmembrat vreo două, dar eu întreb cum dracu au supraviețuit alealalte că au mai rămas încă trei. Păi au supraviețuit orătăniile alea. Păi, dar este de fapt o emblemă a Constanței. Adică așa urâte sunt și așa încât merită să fie într-un oraș turistic, nu?
2: Sunetul Constanței. Radio Sky FM.
3: Noi ne-am opus de fiecare dată când am văzut astfel de combinații, să le spun așa, inclusiv în ședința trecută, tot așa a venit cu un proiect, tot cu dedicație pentru domnul Dumitrache, să schimbe reglementările unui teren aflat lângă hotelul dumnealui ca să poată construi acolo.
2: Sunetul Constanței.
0: Da, dar ideea, vorba soției mele, bă, Muntene, eu cred că noi ne pregătim de război. Păi noi avem aici o tranșee, Mihai. Asta din fața radioului,
1: da.
0: De pe tot Republicii, de pe tot Ferdinand.
4: E de o lună de ține, două lună
1: nu ți-au dat?
0: De anul trecut eu.
1: Păi vezi, dacă nu vii tot timpul, ție nu ți-au dat cască, raniță, nu ți-au dat?
0: Nu.
1: Nu ne-au dat, am împărțit.
0: Da, deci de anul trecut e pista asta de biciclete care a fost transformată într-o tranșee împotriva tancurilor invadatoare. Și am mai găsit încă un element. Mm. Am trecut pe Tomis astăzi și am văzut niște bulamași de ea care sunt niște construcții, hidrotehnice normal sunt, da? Dintr-un beton foarte puternic de la hidrotehnic B300, care se pot pune împotriva tancurilor, nu poate treca tancul peste ele. Știi bine, soția mea spunea că le mută chițac pe alea când închide Tomisul, știi?
1: Ah, da.
0: Adică ca să nu intre omul cu mașinile, adică orătăniile alea sunt clar, sunt împotriva tancurilor, pentru că le-au orice scaute pe bulevardul Tomis, da? Acolo lângă parcul cu statuile cu orătăniile alea, mm-hmm. care...
4: Dar care, plasele alea verzi le-ați văzut de pe Ștefan cel Mare? Toate fântânile sunt acoperite cu niște plase.
0: Da, m-au zis că le fac. Deci Farcaș mie mi-a zis anul trecut că au început prima, o să o facă experimental lângă magazinul Tomis. Am văzut plasa aia ieri.
1: Cred că până 2028.
0: Da. Și o să înceapă de acolo, de la... De
1: Beta?
0: La Beta, de la Beta, de la Stelică, de la Bucovală, încoace. O să treacă pe la... Cafe de Brazil.
1: E bine că acum vin turiști acum și să vadă.
0: M-am întâlnit cu patru martalogi.
1: Da, cu turiști.
0: Mai proști decât mine și mai bătrâni decât mine. Turiști. Erau sigur polonezi. Aici, în spate, la Lavinia.
1: Păi da, a venit o navă poloneză.
4: Da,
0: erau patru și mă întrebau, erau cu telefonul în mână și piața Ovidiu. Dar ei vreau să spună, n-au spus nici plața, nici piațeta, nici ceva între engleză, română și probabil poloneză. Da, le-am arătat eu, straight ahead, merge, au înțeles un rahat, au luat tot prin popușuri, dar ce căutau ei pe aici prin cartier?
1: Nu știu. Păi parcă veniți o navă din cauza asta, spun.
0: Da, nu, dar turiști. Ei ăștia, patru martalogi ăștia, că ți-am zis.
1: Vreau să vadă și altceva, știi cum e, sunt turiști care vor să meargă în zonele normale, nu vor să vadă doar fațade de hoteluri
0: În Constanța nu e nimic normal, dacă tu crezi că în Constanța e ceva normal.
4: Poate vreau să
0: vină
4: în centru, pe Ștefan cel Mare.
0: Nu mă, vreau, căutau piața, dar au spus piața, am înțeles eu ceva de Ovidiu, dar până la urmă am spus, le-am spus, ia o nene, merge înainte, merge ușor înainte, ia o ușurică, acolo să ajungi tu, mergi la vale. Dar ce căutau aici între Traian și Republicii în cartierul ăsta? Bun, cine e abandonat cumva undeva?
1: Căutau zidul cetății.
0: Păi nu știu ce căutau, căutau piața Ovidiu, am înțeles, le-am spus. Numai că văzându-i, n-am putut să vorbesc cu ei. Ăștia erau clar că erau mai martaloși decât mine. Adică erau clar, înseamnă că au prins perioada care am prins-o și eu. Ce spuneau la televizor aseară? Că primul charter din Polonia de la Varșovia a sosit ieri, am văzut, ok, și că veneau polonezi în hoteluri și nu e adevărat, era o minciună groaznică.
1: Serios?
0: Da. Păi, crede-mă că știu. Deci anii 70 când veneau polonezi. Și din 72 eram curier Jupiter Unona. E, în perioada de vară, în Mamaia, nu prindeai picior de est european, da? Toți ce găseai, găseai numai vestul. Dacă erau francezi, că erau belgieni, că erau ce erau ei. Suedezi și mai departe. Polonezii. De fapt, polonezele, că erau numai polonezi. Erau polonezi.
4: Erau frumoase?
0: Niște bunăciuni. Și niște bețivance. Deci polonezii și cehoslovaice. Erau cehoice, poloneze și erau și câteva dederiște. Ei, ce făceau? Ce făceau fetele astea? Deci umblau prin toată Europa de est și luau, de exemplu, din aveau parfumuri, aveau de-astea de machiaj, rujuri și așa mai departe, iar la solar făceau schimb. Dădeau bunurile astea pe goblenuri, gerovital și nu știu ce mai luau.
4: Ce aveam noi ca și...
0: Da, pe care le luau și le dar stau numai la camping. Deci nu intrau în hotel.
1: E parțial adevărat ce spui, pentru că prin anii 80, știu eu, nu? La fel, prin anii 80 a fost o nebunie. La un moment dat, când au început să vină masiv polonezii, era haios pentru că ei veneau cu acele polski Fiat. Erau niște mașinuțe mici, așa, mai mici decât lăstunul. Și când veneau, erau doar doi, el cu ea în față, spatele era plin. Și când trăgea lângă hotel sau la camping, puteai să te aduci să iei, mă țin minte că se luau, nu mai țin minte cum se numeau, niște spray-uri, dar nu mi-aduc aminte cum se numeau, care le vindeau ăștia.
0: Nu știu, probabil.
1: Orice, de la șlapi, gumă, orice.
0: Și luau, pentru că asta ei cu asta se ocupau.
1: Asta mi-aduc aminte cu...
0: Dar erau frumoase, erau niște bunăciuni, nene, și bețivanci.
1: Polski Fiatul sau?
0: Nu, Polski Fiatul era o bunăciune, da. Polski Fiatul era exact ca Fiatul 500.
1: Normal că era asamblat la ei.
0: Fiatul ăla, așa, și era foarte frumos și foarte ok, în regulă.
1: A fost un val în anii ăia.
0: Din 72, 73, de când eram eu curier. Mihai, deci campingul 1 Mamaia era acolo, unde a făcut Agi Pașa, unde vii la Sky, la Bowling.
4: Intrare în Mamaia.
0: Da, era campingul 1 Mamaia. Și unde e centrul expozițional acum, intrarea acum este vila unde intrai în camping, e vila băiatului lui Budnaru, hotelul lui Park. Da, pe acolo s-a intrat.
1: Înainte de service.
0: Corect. Deci pe acolo s-a intrat. Și toată zona era campingul Mamaia. Campingul 2 e acolo unde spui tu, la Enigma, la capăt. Și după aia urmau campingurile 3 și 4, unde acum s-au construit...
1: Nu, mai sunt blocuri, bine mersi.
0: Fenicia, sau cum se cheamă așa mai departe. Iar campingurile astea erau pline de cehi, polonezi, de deriști. Nu aveam ruși, n-au avut niciodată ruși, pentru că se duceau la Sochi, la ei.
1: Sochi,
0: ei nu veneau în Constanța. Iar în hoteluri, care arătau foarte bine, erau noi, erau ok, Mamaia era verde, era plină de... Era stațiune decorată, premiată, la nivel european. Da, veneau numai ăștia, alții, pentru că țara avea nevoie de valută. Da, acum am rămas cu statuile alea, sculptură în metal.
1: Știi că mai țin minte că a mai fost un grup statuar, tot o sculptură abstractă în Portul Tomis, în Rondou ăla, acolo la fel a fost, după care au dărâmat-o și parcă au făcut loc de joacă. Îți amintești?
0: Tomis,
1: da, în Portul Tomis, în giratoriul ăla acolo,
0: Portul Tomis,
1: la un plonj, cum ar veni.
0: Ce s-a întâmplat, da, probabil. Da, erau mai multe forme de astea,
1: nu mai figurine. Acolo, le-au luat băieții.
0: Eu stare curios ce s-a întâmplat cu fântâna aia cinetică a lui Mazăre, care a costat 125.000 de euro.
1: El a locuit ei sub apă.
0: Da?
1: Da. Pentru că n-au curent să o pornească.
0: Era subacvatică, era un jet puternic de apă care l-aruncau la 20 de metri înălțime acolo.
1: Știi, cred că am mai spus odată, că am văzusem știre zilele trecute, cei din Portul Tomis sunt nemulțumiți puțin de povestea cu Bulevardul Tomis. Deci Portul Tomis, restaurante, cafenele, ce-s acolo, pentru că în weekend, în loc lumea să vină, să se ducă în zona aia, unii se opresc aici.
0: Unii toți.
1: Dar stai că Asociația Hora s-a hotărât să facă o acțiune de unitate și între cele două zone și să se plece cu un marș cu torțe. Să plece de aici, de pe Tomis, să meargă până în Portul Tomis. Dar și la ce folosește acțiunea asta?
0: Dar de ce
1: cum îi asociază?
0: Dar pentru ce l-a împușcat pe Ceaușescu?
1: Cine?
0: tu.
1: Eu nu l-am opuscat.
0: Deci, dacă nu te organizezi, dacă nu faci meeting-uri, dacă nu acționezi, dacă nu faci ceva și stai ca bou pe coadă, nu te plânge, nene. Pentru că noi avem o vorbă. Copilul care nu plânge, nu primește țâță.
1: Deci o să fac ca Ceaușescu, cum îl cheam pe ăla. Dă bă banii înapoi, mă duc la prefectură acolo.
0: Copilul nu primește țâță, dar dacă are 100 de euro în buzunar, poate să primească țâță. Adică depinde, da? Depinde.
4: Ce vorbeam mai devreme?
0: De tangii, nu ți-e rușine.
1: O deplasare cu torțe din punctul A în punctul B nu va rezolva problemele fundamentale.
0: E o manifestare, nebunule. E societate civilă care se mișcă cu torțe, cu netorțe, cu fă-nene ceva, că dacă nu e numai emisiuni de radio, o să vină Răsăuțeanu și o spună, bă, asta e concepția primarului. Acum, noi astăzi trebuia să vorbim, am vorbit cu Tangi înainte, de dragostea din paradis, adică dintre Gelil și primarul Chițac, da? Care plecând de la l'ennemi de mon ennemi se mon ami, te-ai prins?
1: M-am prins.
0: Da. Adică Gelil s-a certat cu Mitroi și acum e mu-mu-mu cu Chițac. Asta ne duce cu gândul că Chițac e certat cu Mitroi.
4: Am înțeles, vă ascult, eu mă ascult șeful mereu.
0: Păi tu mi-ai zis, ce mi-ai zis? Că ce să tac din gură? Poți să o filmezi, ce frumos a făcut? Da. Nu. Mai zis cineva, dar nu spun de Tangi, că Chițac mănâncă în fiecare zi cu Gelil, da? Și că, bine, și cu domnul director Hira, care a făcut senzațional Bulevardul Mamaia. În sfârșit, lan de trandafir. Pe Bulevardul Mamaia e un lan mare de trandafir. Vi-l recomand, dacă s-a întâmplat ceva bun în Constanța în ultimii 35 de ani, e revenirea trandafirilor pe Bulevardul Mamaia, care sunt spectaculoși și care sunt super, super în regulă.
2: Sunetul Constanței. Radio Sky FM.
3: Continuă, adică în ședința trecută au mai vândut 600 de metri de spațiu verde, așa era el trecut, spațiu verde pe partea cu lacul de data aceasta și tot la fel se va construi un bloc și acolo. Ideea e că vânzarea asta a fost făcută și cu ajutorul, să zic, consilierul de la AUR.
2: Sunetul Constanței, Radio Sky FM. Sky FM. Sky FM.
5: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 21 iunie, ai mici de porc Periș 700 de grame la 12,99 lei, cartofi noi românești la 1,95 lei kilogramul și zahăr mărgăritar 1 kilogram la 3,19 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
6: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.

0: Sky FM.
1: Este ora 13.
2: Bună ziua, sunt Nicoleta Turcu, ascultați radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Congres național extraordinar astăzi la Partidul Național Liberal, delegația aleg conducerea și modifică statutul. După amiază, Partidul Social Democrat decide dacă va face parte sau nu dintr-un viitor cabinet Adrian Veștea. Începe mâine evaluarea națională. Aproape 150.000 de absolvenți de clasa 8-a vor susține proba scrisă la limba și literatura română. Este cod galben de căldură în aproape toată jumătatea vestică a țării și în sud-vestul Munteniei și de ploi, vânt și grindină în sudul Banatului, în Carpații occidentali și local în meridionali. La București acum sunt 30 de grade Celsius. Președintele PNL Ilie Bolojan, care candidează pentru un nou mandat la conducerea partidului, a fost primit cu aplauze de cei aflați în sală la congresul extraordinar care a început în urmă cu o oră. Lucrările se desfășoară sub semnul divizării interne între tabăra din jurul lui și alta, prin vicepreședintelui Adrian Veștea, premierul desemnat. Acesta a renunțat să candideze împotriva lui Ilie Bolojan, întrucât, spune el, nu vrea să gireze instalarea dictaturii în partid și nici nu a venit la congresul de astăzi. Reporterul nostru Andrei Șerban urmărește evenimentul liberal și este acum în direct în radiojurnal. Andrei, bună ziua!
3: Bună ziua! Ilie Bolojan candidează pentru un nou mandat de președinte al PNL. El nu are niciun oponent și propune programul cu titlul Modernizare cu rădăcini istorice, care urmărește modernizarea țării cu păstrarea istoriei și valorilor liberale. Echipa de conducere pe care Ilie Bolojan o propune este un amestec de liberal cu vechime în partid, așa cum este Dan Motreanu, candidat pentru funcția de prim vicepreședinte, singura care va rămâne, Robert Sighiartău pentru cea de secretar general și Gabriela Horga, candidată pentru o funcție de vicepreședinte din cele 8 în total, dar și persoane care au intrat în PNR zilele trecute și aici mă refer la Oana Gheorghiu și la Dragoș Pâslaru, membri în guvernul interimar actual. Aproximativ 30% din delegații nu sunt prezenți la acest congres extraordinar. Ei provin în special de la fidelele care îl critică pe Ilie Bolojan și îl susțin pe premierul desemnat Adrian Veștea. De asemenea, congresul extraordinar va modifica statutul partidului în sensul reducerii numărului de membri din conducerea centrală și, pe de o parte, pentru a evita fragmentarea internă, iar, pe de altă parte, pentru a încuraja responsabilitatea politică.
2: Mulțumesc, Andrei Șerban. Tot astăzi, socialdemocrații vor stabili în Consiliul Politic Național al formațiunii, convocat la ora 16, dacă vor face parte din guvernul pe care îl va propune Adrian Veștea. Amalia Bojescu.
4: PSD este singurul partid care nu a dat până acum un răspuns tranșant în privința unui vot de încredere cabinetului Veștea, dar a transmis un set de măsuri de adoptare a cărora condiționează susținerea guvernului. Între acestea, încetarea creșterii poverii fiscale asupra populației cu venituri mici și medii și a micilor antreprenori, dar și un pachet antiinflație pentru protejarea puterii de cumpărare a categoriilor sociale vulnerabile. O altă măsură solicitată de PSD este limitarea daosului comercial pentru produsele de strictă necesitate alimentare și nealimentare, care alcătuiesc coșul minim de consum. Socialdemocrații au declarat în mai multe rânduri că așteaptă programul de guvernare și lista de miniștri, apoi vor lua o decizie în forurile statutare.
2: Absolvenții clasei a 8-a încep perioada de emoții intense. Mâine are loc prima probă a evaluării naționale, cea la limba și literatura română, iar miercuri cea la matematică. Elevii din partea minorităților naționale vor susține joi proba la limba și literatura maternă. Peste 148.000 de elevi sunt așteptați să susțină examenul care va sta la baza admiterii la liceu. Primele rezultate vor fi afișate pe 1 iulie, când pot fi vizualizate lucrările și depuse eventualele contestații, iar notele finale vor fi anunțate pe 8 iulie. La rândul lor, absolvenții clasei a 12-a vor susține probele scrise ale bacalaureatului din 29 iunie. În această perioadă de mare tensiune pentru elevi și părinți, Ministerul de Interne lansează campania de informare și prevenire Niciun examen nu merită un copil pierdut. Cea mai mare notă este să știe că ești alături de el. Este un apel adresat adulților și comunității din jurul copiilor în perioada evaluării naționale și a bacalaureatului. MAI atrage atenția asupra presiunii emoționale prin care trec mulți copii în timpul examenelor, când teama de eșec, frica de a dezamăgi sau așteptările foarte mari din familie pot deveni copleșitoare. Reprezentanții ministerului atrag atenția că în astfel de perioade întâlnesc situații în care tinerii aflați sub presiune emoțională iau decizii impulsive pe fondul sentimentului de eșec, al lipsei dialogului sau al fricii de a nu se ridica la nivelul așteptărilor. Pe site-ul mai.gov.ro există o broșură cu recomandări pentru prevenirea situațiilor de risc, semnele care nu trebuie ignorate și măsurile care trebuie luate în cazul plecării voluntare a unui minor de la domiciliu.
0: Vremea astăzi la Constanța va fi în general frumoasă și caldă, potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea. Cerul va fi variabil, cu unele înorări după amiază, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă a zilei va fi de 28 de grade, iar apa mării are la țărm 20 de grade. La această oră la Constanța sunt 25 de grade Celsius.
5: István Kovács a arbitrat meciul Tunisia-Japonia, scor 4-0 pentru echipa niponă. A fost primul meci arbitrat de român la o cupă mondială, după ediția din 2022 în Qatar, când a fost delegat doar al patrulea oficial la 8 partide. István Kovács a arbitrat meciul cu 1000 de la cupa mondială și a făcut-o foarte bine. István Kovács are mari șanse să fie delegat chiar la finala campionatului mondial, programată pe data de 19 iulie.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La Carrefour reduce prețurile la sute de produse.
2: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie ești pregătit, la nevoie ești pregătit. Îmi fac stoc.
1: Până pe 23 iunie, ai carne tocată de porc Carrefour la piață, 500 de grame per caserolă la 11,50 lei. La două caserole plătești 10,50 lei bucata și la trei caserole prețul este de 9,50 lei bucata. Carrefour.
3: Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbaie.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbaie.ro.
0: Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach servicii de montaj cu echipe verificate, gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut.
1: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion la Hovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
0: Sky FM. Niciodată singur. Sport Marathon. Emisiunea după care alergi o săptămână. Meciuri, rezultate, pronosticuri, speculații. Sport Marathon. O emisiune cu finish în fiecare duminică de la 15 la Sky FM.

0: la birou.
1: Tu și ce te uiți la Laza? Ce te uiți așa cu ochii la Laza? Gata, am intrat în vacanță, e bucurie foarte mare. Și apropo de vacanță, ce mi-a trimis mie domnul doctor Enescu? Mi-a trimis așa. Deci, o broșură care a fost editată la Câmpul Lung, tipografia Gheorghe X, nu știu cum, în 1915 și are ștampila Bibliotecii Academiei Române, da? Și este primăria urbei Câmpul Lung. Ce crezi tu că e manualul acesta? Este un manual, îmi spune domnul doctor Enescu, din perioada în care se făcea școală de adevăratele, se făcea carte. Manualul pentru prostituție. Păi ce aoleu, uite, ăsta era manualul, 1915, Academia Română, dar nene, se făcea școală, nu erau așa toate amatoarele pe străzi să te încurci așa, nu?
2: Sunetul Constanței.
0: Vă ascult.
2: Radio Sky FM.
3: Gândiți-vă că în Constanța își desfășoară activitatea peste 100.000 de operatori economici din cei pe care îi controlăm. Pe aici să învârțim media de 10 la peste 100.000, deci un comisar trebuie să controleze 10.000 de operatori economici în cele 200 de zile de activitate, așa cum sunt pentru toți, fie în privat, fie la stat. Gândiți-vă că ar trebui să controleze undeva la 500 de operatori economici. Eu cred că se dorește ieșuarea României. Cred că există un palier care dorește ducerea cu ăștia în gard dar întregii țări, pentru că nu-mi pot explica de ce astăzi sunt foarte puțini polițiști pe stradă și știți bine acest lucru, au fost blocate angajările și acolo. Pe ei reprezintă prima linie în combaterea infracționalității și contravențiilor. N-au bani, n-au personal. Noi n-avem bani, n-avem personal, celelalte instituții de anvergură, de control, n-au bani, n-au personal. Și atunci ce se dorește, că nu înțeleg? Ultimul stinge lumina?
2: Sunetul.
1: Domnul Horia Constantinescu, președintele autorității OPC, oficiul pentru protecția consumatorului, care, vă dați dumneavoastră seama, adică este cel care ne protejează pe noi de tot felul de infracțiuni, de tâlhări, de derapaje, de agresiune la adresa consumatorului și în ultima perioadă a fost păcălit de două ori. Odată când a cumpărat
4: biletele, da.
1: un robot de curățenie, nu știu ce fel de robot. Așa, și era un side manglă și după aia când și-a luat biletele la Metallica sau unde le-a luat?
0: Da, la Metallica.
1: Da, când a luat bilete fake-uri. Păi dacă președintele președinților
0: ia-ți apă
1: și o ia, păi atunci noi, nene, bun, revenim la copii. Marea mea dilemă e că tot stau și mă uit, ieri am mai avut încă o nepoțică acasă, deci două plus încă una, trei. Și mi-am avut treabă cu reparație cu pacol așa, deci nu am putut să pornesc bicicleta să ies cu ele. Era ora 2 și Sonia încă era în pijamale. Bine, era la maică mea, erau toate trei în așa, erau cu telefoanele, erau cu... deja au intrat în vacanță, deja... Bine, sar de la Câmpuț. Am văzut, de exemplu, o doamnă astăzi pe Bulevardul Tomis, băi, avea un vraf de flori de-alea.
4: Multă lume era cu flori astăzi, mai ales elevii.
1: Păi e o tâmpenie majoră.
4: De ce?
1: Păi, în primul rând că o chinui pe femeia aia să-și care florile, da?
4: Da.
1: Adică e un chin. Aia că n-ai două porbagaje, ai 30 de copii, fiecare copil vine câte un buchet de flori, sunt 30 de buchete, o florărie nu are 30 de buchete, gata, făcute, da? Adică, păi ce face cu ele?
4: Le duce seara înapoi la florărie.
1: Păi ar fi foarte, păi nu ar fi foarte bine dacă ar fi sticla de uiscă, ai putea să faci.
4: Că e returnabil, știi, adică...
1: Da, eu nu știu, nu, acum... Nu, eu mă gândesc că am înțeles că e un nou sistem și cred că e mult mai în regulă, pe orice buchet de flori...
4: Să trimis pe WhatsApp.
1: Orice buchet de flori costă 1,5 milioane, da?
0: Minim.
1: 150 de lei. Ai 30 de copii. Păi să strâng niște bani. Adică sunt vreo 3.500 de lei. Păi nu e mai ușor să-i pui un card cadou? Adică de bani aia.
4: Nu, nu, nu.
0: Eu sunt de acord cu
1: florile alea și florile alea. Păi și florile alea nu se interpretează.
4: A, e
1: păi
4: un simbol al anotimpului în care ne aflăm.
0: Eu de exemplu, n-am luat flori la sfârșit.
4: Nu,
0: de anul.
4: Poți să iei o singură, dar nu trebuie să iei un buchet. Poți să iei un fir, o floare.
1: La e pe arătură ca de obicei. Da, asta e director. Dacă știa și el o muncă ceva,
0: nu... Nu, n-am luat flori, că consider că...
1: Păi și ce ai dat, tovarășe?
0: Mică atenție.
4: A,

0: Ce 100 de
1: numai,
0: euro.
1: De aia nu mai ai tu cerceii de ieri.
2: 100 de euro.
3: Ba da, ce cercei am. Am luat un pandantil.
1: Hai spune, da, dă-i pe gât, da? Deci s-a auzit unde trebuie, alu, 20.
2: Da, dacă ai luat un pandantiv, ăla costă tot 200 de lei.
3: Mai puțin decât un buchet de flori.
2: Mie mi se pare absurd. Plus, dacă ai luat un ghiveci, ai luat floare ornamentală, așa, dar florile astea, oricum, eu sunt împotriva la florile tăiate, da? Pentru că dacă îi faci cadou unui om un cățel, nu îi faci cadou capul de cățel. Da, adică floarea aia tăiată în 3 zile moare, sau o filese, sau... Păi de ce îi fac cadou? Că aia oricum e moartă. În momentul în care ai tăiat floarea, floarea e moartă. Atunci de ce să mai fac cadou floare? A, dacă îi fac floare în ghiveci, da, nene, ok, bine, aia moare într-o lună, două, trei.
1: Uită să o aude.
2: Nu, pentru acum trec în altele. Ăștia de la florii sunt mari manglitori. Au substanțe, da, parcă ar fi singuri. Nu, au substanțe și îngrășăminte pe care ei le au, ei le știu, furnizorul de balauri de ăștia florari, cum se cheamă ei, da? Le dau și substanțele alea.
1: Da, sunt tot felul de...
2: Și ei le picură și atunci floarea e super. Tu când o iei, o iei fără substanțele alea. Adică exact ca și cum iei un om care e drogat, care el are droguri în fiecare zi. Păi dacă l-ai luat și nu mai dai drogurile alea, bineînțeles cu aia razna, da? Filipinezul sau ce e el. Nu știu, altceva nu mai a venit. Dar oricum, florile tăiate e un chin. Exact cum soția mea a primit odată șpagă, niște pește. Da, a primit... da, niște pește, nu știu, niște caraș de aia mai mari, nu știu ce erau fitofagi. Și erau necurățați. Oh. Și Gina n-a curățat în viața ei pește.
3: Nicio.
2: Și atunci, Flori, omul ăsta a vrut să mă pedepsească sau să mă premieze. Mama Ionița, s-a dus la mama Ionița și s-a curățat. Dar, bun, ideea, întrebarea e că, dom'le, ce faci cu copiii? Deci noi, eu am trăit aici cu Iașiar, cu Tocani, cu Șepchet, cu Piața Griviți, cu Aluaie.
1: Da.
2: Da, de dimineață până seara eram pe Maidan, eram la Dig, la...
3: Erau alte vremuri, domnul
2: Munteanu. Mă bătea taică-mi că mă duceam la Dig, știi, cu verișoare mai mari. La
3: farsă, sărați de acolo, nu?
2: Da, da, da, de la Dig în stânga, la Modern, cum e, la Zorile Jos, la Vale. De la 6 ani, 7 ani, 8 ani, 9 ani. Acum ce faci cu copilul? Că n-am mai văzut niciun copil cu cheie legată de gât să meargă să alerge pe Maidan.
1: Au direct pe telefon, deschid din telefon.
2: Ce? Maidanul?
1: Iala.
3: Sau sunt variantele, m-am vorbit mai devreme, de școlile de vară.
1: Mulți cine părinți își permite să ducă la școală de vară?
3: Cine își permite și duce copilul la școala de vară?
2: Școala de vară, da, înseamnă, da, o săptămână, două săptămâni.
1: Uite, o să-i întreb pe vecinii mei de la bloc dacă își dau copiii la școala de vară.
3: Nu toți, eu am zis că cei care își permit, că o școală de vară pentru o lună de zile te costă cam vreo 2000 de lei pe lună.
1: Da, bună dimineața, da.
2: Ideea e că, băi, măcar de ce nu lași școala liberă, curtea școlii? De ce
1: da, asta
2: liber?
1: E de corect, da.
2: Adică e simplu, nu mai există Maidane, că pe Maidane peste tot a construit, ba Mazăre, ba Chițac, i-au construit foarte mult.
1: E frumos, poți să lași curtea liberă la școală, dar știi ce se întâmplă? Că asta e din totdeauna, nu contează în ce secol ne aflăm. După amiază e ocupată de iamari, vină iamari...
2: Bă,
1: ocupă
2: mari,
1: curtea,
2: nu,
1: n-au ce
2: mari
1: să caute acolo.
2: Stai,
1: da,
2: mă, aia mari, și aia mari joacă basket sau joacă fotbal. Deci nu vin să dea drumul la manele, să facă petrecere cu lăutari. Da? Și aia mari au și dreptul
1: de
2: să bată mingea.
1: De-aia vină acolo mai sus de mine, după Unitatea Militară, unde e Henri Coandă.
3: Acolo vorbim despre altceva.
2: Să luăm cu Henri Coandă. E, bă, tradiția lor, e specificul lor. Dar mie mi se pare absurd, măcar, pe de altă parte spui că e adicție, că e o mare problemă la copii telefonul. Și este.
1: Este, da.
2: Tangin spunea la festivitate ieri, toți
3: azi
2: copiii...
3: Erau cu telefon, azi dimineață toți,
1: da,
3: erau cu telefonul.
1: Da, și mămicile nu erau tot cu telefoanele, mămicile erau cu două telefoane.
2: Da, mă, lasă mămicile, mă, că n-am treabă cu mămicile, mă.
3: Eu mă uit la fiica mea, asta nu-mi stă cu
1: telefonul. Ce vede
3: la
1: mama, face și copilul.
2: Da, mă, n-am problemă cu mămicile, am problemă cu copiii și am problemă neapărat cu primăria, mai ales, că băi, nene... Deci de dimineață până seară tot cârii și faci scandal că vai copiii, vai viitorul țării, vai viitorul României. Păi tu îți bagi joc de copii, de viitorul României și de tot. Pentru că toți sunt în adicții. În sfârșit, după nu știu câți ani, acum o să introducă uniformele. Să dea domnul.
1: Nu, e o propunere deocamdată și eu am fost pentru întotdeauna.
2: Să dea domnul.
3: Și eu sunt de acord cu uniforma.
2: Pentru că scap de o grijă, nene, cu ce îl îmbrac mâine. Și mai e, că ei spun că elimină o parte din bullying. Da, corect, elimină o parte din bullying, da. Pentru că vii cu o pereche de Adidas normal și toată lumea rădă tine. Ai cum, n-ai Adidas de 1500 de euro, vai săracule.
1: Știi? Dar o să fie, cred că, doar la școala generală, până în gimnaziu, nu cred că se va duce către
2: liceu. Da, dar e un prim pas.
1: E foarte bine.
3: Păi azi, la Mira, la școală, o fetiță vinse cu o rochiță și le-a spus tuturor colegelor, vă rog să nu râdeți de mine, că mie nu-mi place rochița asta, dar mami mi-a pus rochița. Deci tremura, era desperiată și eu i-am zis, ești atât de frumoasă. E clar, era inhibată. De celelalte care erau ca niște dive toate.
2: Cu paiete.
3: Și fiica mea, fiica nu e cu paiete, dar e cu altceva.
1: E, să nu dezvoltăm.
2: Ba nu, cu paiete. Nu, și la mine a fost una albă, una neagră.
3: A, deci...
2: Adică Ioana era flower power, era rocăriță cu numai rupți și așa mai departe.
3: Și Alexuța mea?
2: Și Alexandra cu tocuri de 14, că îi le ascundeam pe acolo, știu, ducea gunoiul machiată, știi, și cu paiete. De, între timp vă extra la și eu. Bun, revenim la actualitate. E o veste foarte bună. Ce spuneați că intrarea în oraș e sufocată și că e aglomerată? Știi, dacă vrei, am fost odată la OCH, extraordinară zonă, super ok, super oameni, super în regulă. Bă, nene, era coadă de la Ovidiu până la intrare în oraș, până la Aurelu Laicu. Era coadă și se stătea la ora 7:30-8 dimineața. E, acum domnul primar ne-a mai dat o veste bună, va aranja traficul, domnul Zelcă, Costel Zelcă, va începe un...
3: Ieri s-a emis o autorizație de construire, va începe construirea 6 imobile de P+11.
2: Super bine, tot vă 2000 de apartamente, nu probabil, nu, vă 2000 de apartamente, 4000 de mașini. De cei care spuneau că este rău și că se circulă greu în Constanța sau înspre Constanța, o să spună cum spuneau roboței, foca și cu focă, focă, mai ții minte ce bine ne era când spuneam că ne este rău?
0: Sunetul Constanței, Radio Sky FM.
4: Spitalul nostru, punct. Ideea de construire de secții noi și de camere de triere, bară, gardă, ne pregătim de ce e mai rău, alt val, să nu mai riscăm ca în 2010 la primul val de SARS-CoV-1. Îi scriam acest lucru. La câteva luni de zile, neluând în considerare acest mesaj, premierul Virgil Chițac se transforma în cel care i-a condamnat pe respectivii la moarte, pentru că ceea ce ceream eu era ceva de bun simț, să pregătim întreaga structură spitalicească pentru ceea ce a și urmat de fapt să se întâmple. Era la începuturile pandemiei, oricei care au decedat acolo ar fi avut șansa de supraviețuire. Am spus eu și nu vreau să sune brutal. Impotența administrativă a unora, de fapt, iată, a dus la condamnări la moarte.
2: Am făcut o emisiune cu președinta AGA de la spital și care a venit cu hotărârea AGA și țin minte că era reabilitarea sistemului energetic, electric și ce aveau ele acolo, care era varză și trebuia schimbat. Iar o mână criminală a tăiat investiția aceasta.
4: Mâna... cu siguranță vinovată pentru tot ceea ce s-a întâmplat este a primarului în funcție. Singurul care avea pixul acela fermecat este, din păcate pentru el și pentru cei ce au fost nevoiți să-și înmormânteze apropiații, este Virgil Chița.
0: Sunetul Constanței, Radio Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Prețuri accesibile sunt și mai aproape de tine, într-o locație pe care merită să o redescoperi. Vino la Pepco pe strada Taberei numărul 1, cumpăna și profită de mega oferte cu reduceri de 50% la produsele selectate. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
2: În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații. Mesaj de interes public.
3: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 14.
0: Radio Sky știri.
2: Congresul extraordinar al PNL este în desfășurare la această oră. La eveniment sunt prezenți 1793 de delegați din cei aproximativ 2500 convocați inițial. Modificările la statutul partidului au fost adoptate cu o singură abținere și niciun vot împotrivă. Reamintind, congresul extraordinar al PNL a fost convocat după ce președintele Nicu Șordan l-a desemnat premier pe Adrian Veștea fără a consulta sau informa partidul. Meteorologii au emis o atenționare pentru zona Dobrogei. Potrivit reprezentanților ANM, aceasta este valabilă până miercuri la ora 21. În acest interval, vremea va fi călduroasă cu precădere în partea continentală a Dobrogei, unde temperaturile maxime vor atinge 33 de grade Celsius. Pe litoral și în delta, valorile termice diurne se vor încadra între 26 și 29 de grade. Totodată, disconfortul termic va crește treptat. Miercuri vor fi perioade cu instabilitate atmosferică manifestată prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului și izolat vijelii și grindină de dimensiuni mici și medii. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de până la 25 de litri pe metru pătrat și izolat de peste 40 de litri. Termenul de finalizare a lucrărilor de reparații la podul situat pe DN2A la kilometrul 156 în apropierea localității Crucea a fost prelungit până la data de 26 iunie. Potrivit reprezentanților Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Constanța, circulația rutieră rămâne închisă pe DN2A pe sectorul cuprins între kilometrii 141 și 164 pe toată durata desfășurării lucrărilor. Totodată, rutele ocolitoare stabilite și comunicate anterior rămân în vigoare. Conducătorii auto sunt rugați să respecte restricțiile de circulație și semnalizarea rutieră temporară instalată în zonă.
3: Germania a reușit o a doua victorie și este ca și calificată în faza următoare a campionatului mondial. Nemții au reușit să câștige cu 2-1, după ce au fost conduși cu 1-0 de Coasta de Fildeș. Nemții au reușit pe finalul reprizei a doua să înscrie de dor și să obțină o victorie meritată. Tot în această grupă M, Ecuador cu Curacao a fost 0-0, în timp ce Olanda a reușit să învingă Suedia cu 5-1. Deocamdată, sigure de calificare sunt selecționatele Canadei, Mexic, Statele Unite, Germania, dar și Olanda. Meciuri interesante vor mai avea loc luni, marți și miercuri, când practic se vor cunoaște primele două clasate, dar și cele mai bune echipe aflate pe locul al treilea, care poate duce la o calificare în faza următoare a campionatului mondial de fotbal.
2: Vremea astăzi la Constanța va fi în general frumoasă și caldă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil cu unele norări după amiaza, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă a zilei va fi de 28 de grade Celsius, iar apa mării are la țărm 20 de grade. La această oră la Constanța sunt 25 de grade.

0: Sky FM. Sky FM. Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer, punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
1: Și zici că ți se întâmplă des?
2: Aha, relativ.
1: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
3: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu, numărul 15. www.gammaink.ro.
4: Gamma Ink. Specialitatea noastră sunt imprimantele.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Te apuci de construit?
2: Atunci construiește cu BC Alcelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
1: Da, ai auzit bine!
2: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
1: Cum faci asta?
2: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
1: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
2: 100% produse naturale românești.
3: La cabinetul Dr. Valentin Pețeanu din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664211.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Hainele negre merită îngrijire specială. La Bric găsești detergentul lichid Pervol Black 3 litri, 60 de spălări, creat special pentru hainele închise la culoare. Formula sa ajută la menținerea intensității culorilor mai mult timp. Îl poți cumpăra acum la un preț redus, doar 55 de lei. Disponibil în toate magazinele Bric sau online pe bric-romania.ro. Bric. Prețuri corecte.
2: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.

0: SKYFM SKYFM. Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Sky FM. Niciodată singur. Sport Marathon. Emisiunea după care alergi o săptămână. Meciuri, rezultate, pronosticuri, speculații. Sport Marathon. O emisiune cu finish în fiecare duminică de la 15 la Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 15.
0: Radio Sky știri.
2: Corveta contra-amiral August Roman a primit ieri pavilionul românesc în cadrul unei ceremonii militare desfășurate în șantierul naval din Istanbul. Odată cu primirea pavilionului de către comandantul navei, corveta a intrat în serviciul forțelor navale române, iar potrivit legislației naționale a devenit o bucată de pământ românesc. Corveta este proiectată pentru executarea unei game variate de misiuni, de la supraveghere, recunoaștere, patrulare, interdicție maritimă și căutare, salvare pe mare, până la lupta la suprafață, antiaeriană și antisubmarin, inclusiv prin operarea de la bord a unui elicopter. Prezent la eveniment, președintele Nicușor Dan a declarat că intrarea navei în serviciul operativ al forțelor navale române reprezintă un moment important pentru modernizarea instituției și va consolida contribuția României la securitatea regională și la îndeplinirea angajamentelor asumate în cadrul NATO. Congresul extraordinar al PNL este în desfășurare la această oră. La eveniment sunt prezenți 1793 de delegați din cei aproximativ 2500 convocați inițial. Modificările la statutul partidului au fost adoptate cu o singură abținere și niciun vot împotrivă. Totodată, în urmă cu scurt timp, a început votarea lui Ilie Bolojan la președinția formațiunii politice, acesta fiind singurul candidat înscris pentru această funcție. Reamintind, Congresul extraordinar al PNL a fost convocat după ce președintele Nicușor Dan l-a desemnat premier pe Adrian Veștea fără a consulta sau informa partidul. Termenul de finalizare a lucrărilor de reparații la podul situat pe DN2A la kilometrul 156 în apropierea localității Crucea a fost prelungit până la data de 26 iunie. Potrivit reprezentanților Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Constanța, circulația rutieră rămâne închisă pe DN2A pe sectorul cuprins între kilometrii 141 și 164 pe toată durata desfășurării lucrărilor. Totodată, rutele ocolitoare stabilite și comunicate anterior rămân în vigoare. Conducătorii auto sunt rugați să respecte restricțiile de circulație și semnalizarea rutieră temporară instalată în zonă. Vremea astăzi la Constanța va fi în general frumoasă și caldă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil cu unele înorări după amiaza, iar vântul va sufla slab și moderat. La această oră la Constanța sunt 25 de grade.
0: Sport Maraton cu Viorel Prejbeanu.

0: Sport Marathon. Vino la start.
1: Bună ziua și bun găsit, vă spun la o nouă ediție a emisiunii Sport Marathon. Sunt Viorel Preșbeanu. Două ore de muzică și informații de la evenimentele sportive derulate la final de săptămână. Nu vor lipsi știrile de la Campionatul Mondial de Fotbal, unde arbitrul român Ișvan Covaci a arbitrat fără greșeală meciul 1000 de la Cupa Mondială dintre Tunisia și Japonia, care a fost câștigată de echipa niponă. Constructorul Toprai Sar a susținut prima partidă din barajul pentru promovarea în Liga 3 de fotbal. Toate acestea, dar și alte informații de la evenimentele sportive derulate la final de săptămână în direct la Radio Sky până la ora 17.
0: Sport Marathon cu Viorel Preșbeanu.

0: Ish Vankovac a arbitrat meciul Tunisia-Japonia, scor 4-0 pentru echipa niponă. A fost primul meci arbitrat de român la o cupă mondială, după ediția din 2022 în Qatar, când a fost delegat doar al patrulea oficial la 8 partide. Ish Vankovac a arbitrat meciul cu 1000 de la cupa mondială și a făcut-o foarte bine. Ish Vankovac are mari șanse să fie delegat chiar la finala campionatului mondial, programată pe data de 19 iulie.
1: Sport Marathon.

0: Germania a reușit a doua victorie și este ca și calificată în faza următoare a campionatului mondial. Nemții au reușit să câștige cu 2-1, după ce au fost conduși cu 1-0 de Coasta de Fildeș. Nemții au reușit pe finalul reprizei a doua să înscrie de dor și să obțină o victorie meritată. Tot în această grupă M, Ecuador cu Curacao a fost 0-0, în timp ce Olanda a reușit să învingă Suedia cu 5-1. Deocamdată sigure de calificare sunt selecționatele Canadei, Mexic, Statele Unite, Germania, dar și Olanda. Meciuri interesante vor mai avea loc luni, marți și miercuri, când practic se vor cunoaște primele două clasate, dar și cele mai bune echipe aflate pe locul al treilea, care poate duce la o calificare în faza următoare a campionatului mondial de fotbal.
1: Sport Marathon.

0: Argentina lui Messi joacă cu Austria în grupa G, începând cu ora 20, tot la final de săptămână, luni, la ora 1, Uruguay, insulele Capului Verde, iar de la ora 4 dimineața, Noua Zeelandă întâlnește Egiptul.
1: Sport Maraton cu Viorel Prejbeanu.

0: Seria partidelor de la campionatul mondial de fotbal continuă. În marți sunt programate noi meciuri interesante. În grupa I, Franța întâlnește Irakul. Tot în grupa I, Norvegia va da piept cu Senegalul de la 3 dimineața. Marți dimineața la ora 6, Iordania întâlnește Algeria în grupa G. Iar în grupa K, Portugalia pornește cu prima șansă în disputa cu Uzbekistan, un meci care va debuta la ora 20.
1: Sport Marathon.

0: Echipa Portul Constanța, pregătită de Gabi Șimu, a reușit o victorie clară 2-0 în prima manșă a barajului pentru promovare în Liga 3 de fotbal. Formația de pe litoral a reușit să învingă pe Clubul Sportiv Eforie cu scorul de 2-0. Meciul revanșe dintre cele două formații va avea loc pe 27 iunie, de la ora 17:30 la Forei. Echipa învingătoare din acest baraj va accede în cel de-al treilea eșalon fotbalistic al țării. Dacă Portul Constanța va reuși acest lucru, va reveni în Liga 3 după o pauză de mai bine de 14 ani.
1: Sport Maraton.

0: Primul joc, școala echipei de fotbal Forul Constanța, pregătită de Ion Ovidiu Sabou, s-a desfășurat pe durata 3 reprize de câte 30 de minute. Noul tehnician a putut să vadă la lucru tot lotul pe care îl are la dispoziție. Pe 27 iunie, Forul Constanța va susține primul meci amical de la ora 17:30. Va juca cu formația de Liga 2 din Bulgaria, Fratria Varna.
1: Sport Marathon.

0: Sky FM.
1: Este ora 16.
0: Radio Sky știri.
2: Președintele Consiliului Județean Constanța, Florin Mitroi, a fost prezent în cadrul Congresului Extraordinar al PNL. Potrivit acestui eveniment, este un semnal important pentru membrii din teritoriu, mai ales pentru cei care votează împotriva propriilor colegi. Amănunte aflăm de la acesta.
3: Și la Constanța, cred că unul dintre membrii consilieri ai Partidului Național Liberal, cred că trebuie să le dea de gândire acest congres. Pentru că nu este normal, din punctul meu de vedere, consilierii locali, consilierii județeni, consilierii municipali să voteze sau să se abțină, culmea, de fiecare dată în defavoarea cetățenilor Constanței și împotriva colegului lui de partid. Nu este normal.
2: Președintele Consiliului Județean Constanța, Florin Mitroi. Evaluarea națională pentru absolvenții clase 8 începe mâine cu examenul la limba și literatura română. Potrivit reprezentanților ISJ, la această probă vor participa peste 5500 de elevi din județul Constanța, repartizați în 92 de centre de examen. Miercuri este programată proba la matematică, iar vineri va avea loc examenul la limba și literatura maternă. Primele rezultate vor fi publicate pe 1 iulie, iar candidații vor putea vizualiza lucrările și vor avea posibilitatea să depună contestații în aceeași zi. Notele finale vor fi afișate în data de 8 iulie. Ilie Bolojan a fost reconfirmat în urmă cu scurt timp în funcție de președinte al PNL în cadrul Congresului Extraordinar al formațiunii politice, fiind singurul candidat înscris pentru această funcție. Modificările la statutul partidului au fost adoptate cu o singură abținere și niciun vot împotrivă. Acestea vizează reducerea numărului de prim vicepreședinți de la 4 la 1 și înființarea Biroului Permanent Național ca structură centrală de conducere. Totodată, Congresul Extraordinar al PNL a decis să ceară demisia lui Rareș Bogdan, Lucian Bode, Hubert Toma, Adrian Veștea și Alinei Gorghiu după ce au încălcat în mod repetat deciziile partidului. Dacă aceștia nu vor demisiona până mâine, la ora 12, vor fi demarate procedurile de excludere. Totodată, membrii PNL au votat ca formațiunea politică să își mențină decizia de a nu mai face coaliție cu PSD, iar dacă socialdemocrații vor fi la putere, atunci liberalii trec în opoziție. Vremea astăzi la Constanța va fi în general frumoasă și caldă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil cu unele norări după amiază, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă a zilei va fi de 28 de grade Celsius, iar apa mării are la țărm 20 de grade. La această oră la Constanța sunt 25 de grade.
0: Sport Maraton cu Viorel Vrejbeanu.

0: Campionatele naționale de canotaj sub 23 de ani ce au avut loc pe lacul Pantelimon a adus performanțe notabile pentru sportivii de la CSM Constanța. Aceștia au cucerit numai puțin de 3 medalii de aur, în proba de 2 rame masculin, dar și în cea de 4 rame masculin. De asemenea, în proba de 4 vâsle masculin, sportivii de la CSM Constanța au cucerit medalia de argint, în timp ce în competiția rezervată fetelor, acestea au reușit să cucerească medalia de bronz.
1: Sport Maraton cu Viorel Brejbeanu.

0: Celebrii fotbaliști Cristiano Ronaldo și Lionel Messi au depășit pragul de $1 miliard, iar noua generație reprezentată de Kylian Mbappé, Erling Haaland și Vinicius Junior își construiesc și ei avere de sute de milioane prin investiții, sponsorizări, dar și afaceri. Fie că este vorba de cluburi de fotbal, hoteluri, tehnologie, fitness, sunt doar câteva dintre domeniile în care își plasează banii vedetele de la Cupa Mondială.
1: Sport Maraton.

0: O săptămână de pregătire intensă pentru Naționala de Rugby în 7 a României, care are ca obiectiv calificarea la faza finală a Campionatului European de Rugby în 7. Etapa a doua este programată între 26 și 28 iunie la Chișinău, Moldova. România joacă în grupa C cu Norvegia, Turcia și Letonia. Băieții vor juca pe 26 iunie cu Norvegia și Letonia, iar pe 27 iunie vor întâlni Turcia. Primele două clasate în ierarhia finală vor promova în eșalonul de elită.
1: Sport Marathon.

0: după ce a reușit în acest sezon realizarea eventului Campionat și Cupa României. Deținătoare la zi a competițiilor interne feminine de fotbal, Faru Constanța și-a aflat și adversarele din preliminarele Ligii Campionilor. Formația de pe litoral a aflat cu cine va juca în urma tragerii la soți. Echipa constanțeană va evolua în minutul 1 din cadrul turului 2 preliminar, alături de campioana Austriei, Austria Viena, Zenit Mura, care este campioana Sloveniei, dar și campioana Croației, Hajduk Split. În primul joc, Faru Constanța va întâlni formația slovenă ZNK Mura, în timp ce campioanele Austriei și Croației se vor întâlni în meci direct. Turneul 2 preliminar va avea loc în perioada 5-8 august.
1: Sport Maraton.

0: promovată în Liga Națională Masculină de Handbal, Clubul Sportiv Megidia, iată că dă și jucători la echipele naționale. Este vorba de Cristian Andrei Axentie, care a fost convocat la lotul național de handbal masculin al României. La tineret, jucătorul va participa la campionatul european sub 20 de ani. Acesta efectuează în aceste zile, până pe 25 iunie, un stagiu de pregătire la Ploiești, unde tricolorii vor participa și la trofeul Carpați, alături de reprezentativele de senior ale României, Poloniei și Turciei, competiție ce va avea loc între 26 și 28 iunie.
1: Sport Maraton.

0: O nouă performanță pentru tenisul de masă constanțean, Bianca Meiroșu, calificată în finala campionatului european sportive sub 21 de ani, în proba de dublu feminin alături de ucraineanca Veronica Matiunina. Cele două sportive au reușit prezența în ultimul alt al competiției. Bianca Meiroșu are deja în palmares o medalie cucerită în proba de simplu feminin, unde a reușit prezența în semifinalele competiției jucătoare sub 21 de ani.
1: Sport Marathon.

0: Naționala masculină de basket a României s-a reunit la Oradea pentru ultimele două meciuri din grupa B pentru calificările europene la FIBA World Cup 2022 cu Grecia și Muntenegru. Echipa României se pregătește la Oradea timp de 10 zile, iar în data de 2 iulie va disputa și meciul vedetă cu Grecia, care este liderul grupei B, iar pe data de 5 iulie, Naționala masculină de basket a României va juca ultima partidă din calificările europene în deplasare cu selecționata Muntenegrului. Înaintea acestor două jocuri, Grecia este lider cu 7 puncte în grupă, fiind urmată de Portugalia și Muntenegru cu câte 6 puncte și România cu 5 puncte. Cu această ultimă informație, emisiunea Sport Maraton se încheie aici. Toate cele bune și rămâneți alături de postul nostru de radio.
1: Sport Maraton cu Viorel Prejbeanu.

0: Rai FM.
1: Este ora 17.
0: Radio Sky știri.
2: Corveta contra-amiral August Roman a primit pavilionul românesc în cadrul unei ceremonii militare desfășurate în șantierul naval din Istanbul. Odată cu primirea pavilionului de către comandantul navei, corveta a intrat în serviciul forțelor navale române, iar potrivit legislației naționale a devenit o bucată de pământ românesc. Totodată, nava a intrat în componența divizionului 50 corvete, structură subordonată comandamentului flotei viceamiral Vasile Urseanu și care are ca destinație principală lupta antisubmarin. Corveta este proiectată pentru executarea unei game variate de misiuni, de la supraveghere, recunoaștere, patrulare, interdicție maritimă și căutare, salvare pe mare, până la lupta la suprafață, antiaeriană și antisubmarin, inclusiv prin operarea de la bord a unui elicopter. Prezent la eveniment, președintele Nicușor Dan a declarat că intrarea corvetei în serviciul operativ al forțelor navale române reprezintă un moment important pentru modernizarea instituției și va întări contribuția României la securitatea regională și la îndeplinirea angajamentelor asumate în cadrul NATO. Evaluarea națională pentru absolvenții clasei a 8-a începe mâine cu examenul la limba și literatura română. Potrivit reprezentanților ISJ, la această probă vor participa peste 5500 de elevi din județul Constanța, repartizați în 92 de centre de examen. Miercuri este programată proba la matematică, iar vineri va avea loc examenul la limba și literatura maternă. Primele rezultate vor fi publicate pe 1 iulie, iar candidații vor putea vizualiza lucrările și vor avea posibilitatea să depună contestații în aceeași zi. Notele finale vor fi afișate în data de 8 iulie. Consilierii locali constanțeni se vor întruni mâine de la ora 14 în ședință extraordinară. Aceasta se va desfășura prin mijloace electronice printr-o platformă online de videoconferință. Pe ordinea de zi se află un singur proiect de hotărâre. Acesta vizează modificarea anexei la hotărârea de Consiliu Local privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 150 de milioane de lei. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi în general frumoasă și caldă pentru această dată. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura minimă va fi de 20 de grade, iar cea maximă de 29 de grade Celsius. Totodată, temperatura apei mării va avea valori cuprinse între 17 și 20 de grade.

0: Kai FM.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
2: Și zici că ți se întâmplă des?
3: Aha, relativ.
2: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
4: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu numărul 15. www.gammaink.ro.
5: Gamma Ink, specialitatea noastră sunt imprimantele.

0: Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
1: Sky FM. Niciodată singur. Ascultă Sky Focus matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus matinal, de luni până vineri, la Sky FM.

0: Rai FM.
1: Cauți o motocoasă puternică la un preț excelent? La Brick ai motocoasa Alpine Blade 520, 52 de centimetri cubi, cu motor de 3 cai putere și accesorii incluse pentru o utilizare rapidă și eficientă. Și vestea bună? Costă doar 365 de lei și 69 de bani. O găsești în magazinele Brick sau online pe brick-romania.ro. Brick. Prețuri corecte.
2: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
3: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesor universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA. Fii eroul inimii tale!
4: Mesaj de interes public.
5: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 18.
0: Radio Sky știri.
2: Corveta contra-amiral August Roman a primit pavilionul românesc în cadrul unei ceremonii militare desfășurate în șantierul naval din Istanbul. Odată cu primirea pavilionului de către comandantul navei, corveta a intrat în serviciul forțelor navale române, iar potrivit legislației naționale a devenit o bucată de pământ românesc. Totodată, nava a intrat în componența divizionului 50 corvete, structură subordonată comandamentului flotei vice-amiral Vasile Urseanu și care are ca destinație principală lupta antisubmarin. Corveta este proiectată pentru executarea unei game variate de misiuni, de la supraveghere, recunoaștere, patrulare, interdicție maritimă și căutare, salvare pe mare, până la lupta la suprafață antiaeriană și antisubmarin, inclusiv prin operarea de la bord a unui elicopter. Prezent la eveniment, președintele Nicușor Dan a declarat că intrarea corvetei în serviciul operativ al forțelor navale române reprezintă un moment important pentru modernizarea instituției și va întări contribuția României la securitatea regională și la îndeplinirea angajamentelor asumate în cadrul NATO. Evaluarea națională pentru absolvenții clasei a 8-a începe mâine cu examenul la limba și literatura română. Potrivit reprezentanților ISJ, la această probă vor participa peste 5500 de elevi din județul Constanța, repartizați în 92 de centre de examen. Miercuri este programată proba la matematică, iar vineri va avea loc examenul la limba și literatura maternă. Primele rezultate vor fi publicate pe 1 iulie, iar candidații vor putea vizualiza lucrările și vor avea posibilitatea să depună contestații în aceeași zi. Notele finale vor fi afișate în data de 8 iulie. Consilierii locali constanțeni se vor întruni mâine de la ora 14 în ședință extraordinară. Aceasta se va desfășura prin mijloace electronice printr-o platformă online de videoconferință. Pe ordinea de zi se află un singur proiect de hotărâre. Acesta vizează modificarea anexei la hotărârea de Consiliu Local privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 150 de milioane de lei. Termenul de finalizare a lucrărilor de reparații la podul situat pe DN2A la kilometrul 156 în apropierea localității Crucea a fost prelungit până la data de 26 iunie. Potrivit reprezentanților Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Constanța, circulația rutieră rămâne închisă pe DN2A pe sectorul cuprins între kilometrii 141 și 164 pe toată durata desfășurării lucrărilor. Totodată, rutele ocolitoare stabilite și comunicate anterior rămân în vigoare. Federația Rusă a executat o nouă serie de atacuri cu drone asupra unor obiective civile și de infrastructură din Ucraina, în proximitatea frontierei fluviale cu România. Potrivit MAPN, a fost transmis un mesaj ro alert pentru populația din nordul județului Tulcea, ca urmare a detectării unui grup de semnale radar la 22 de kilometri nord-est de Vâlcove. Două aeronave de luptă Eurofighter Typhoon ale forțelor aeriene britanice au decolat din baza Borcea pentru monitorizarea situației. Reprezentanții MAPN au transmis că nu au fost raportate pătrunderi neautorizate în spațiul aerian național. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi în general frumoasă și caldă pentru această dată. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura minimă va fi de 20 de grade, iar cea maximă de 29 de grade Celsius. Totodată, temperatura apei mării va avea valori cuprinse între 17 și 20 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Camera de Comerț și Industrie a României pune la dispoziție pachetul complet de servicii pentru organizarea de evenimente la cel mai înalt nivel posibil. Centrul de conferințe găzduiește anual peste 300 de evenimente și pune la dispoziție spre închiriere săl cu capacități între 15 și 300 de locuri. CCIR Business Center, punctul de întâlnire al oamenilor de afaceri, locație de business a evenimentului tău.
2: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații. În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Prețurile accesibile sunt și mai aproape de tine, într-o locație pe care merită să o redescoperi. Vino la Pepco pe strada Taberei numărul 1, cumpăna și profită de mega oferte cu reduceri de 50% la produsele selectate. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
2: Și zici că ți se întâmplă des?
3: Aha, relativ.
2: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
4: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu numărul 15. www.gammaink.ro.
5: Gamma Ink, specialitatea noastră sunt imprimantele.
6: La cabinetul Dr. Valentin Pețean, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664211.

0: Sky FM. Sky FM. Primul showroom de vinuri, Domeniile Mitroi, te întâmpină într-un decor minimalist, asemenea unei galerii de artă modernă. Fiecare sticlă expusă devine purtătoarea unei povești unice, iar etichetele sunt ghiduri într-o călătorie a aromelor și nuanțelor vinului. La etaj, wine room-ul Domeniile Mitroi pregătește momente speciale, degustări exclusive și chiar evenimente private. Descoperă lumea vinurilor alături de Domeniile Mitroi și lasă fiecare pahar să-ți dezvăluie o poveste unică, plină de rafinament și savoare. Domeniile Mitroi, showroom pe strada Mircea cel Bătrân, 113.
1: Camerele de comerț și industrie din România pun la dispoziția mediului de afaceri serviciul Risk Partener pentru decizii de afaceri fundamentate. Certificatul Risk Partener este un instrument esențial pentru fundamentarea deciziilor de afaceri. Asigură-te că potențialul partener de afaceri este de încredere. Înainte de orice demers, solicită setul de informații complexe oferit de Risk Partener, bazate pe rezultatele financiare ale companiilor și sintetizate într-un mod foarte accesibil. Elimină factorul de risc din afacerea ta, alege siguranța și solicită raportul Risk Partener de la cea mai apropiată cameră de comerț.

0: still.
1: Sky FM.